0: Este fin de semana, en Con Outra Voz de Radio Voz, falamos de Galicia como territorio para investir. Saudando, para abordarnos venderos minutos, esta cuestión a José Manuel Andrade. Él es director da Fundación Juana de Vega, unha institución clave no desenvolvemento rural. José Manuel, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: En Liñas Xerais, Galicia un bo territorio para investir?
1: Bueno, Galicia é un territorio para investir e fundamentalmente no rural, non? Sabes que a Fundación Juana de Vega é unha entidade especializada no ámbito do desenvolvemento rural, lo vamos máis de 150 anos traballando niso. E no rural temos moitas oportunidades e moitos potenciales, non? Temos sectores estratégicos do noso país, como o sector leiteiro, que é a principal especialización productiva do noso agro. Somos a primeira rexión productora de España, a novena ou décima de Europa, e aí xa hai posibilidades de investimento, non? Investimento para darlle valor ao leite que producimos nesta comunidade. Por exemplo, aí vemos claramente que sale un 36% do leite que producimos en cisternas sin ningún tipo de transformación para transformarse noutros territorios. Por lo tanto, existe posibilidad de investimento industrial en darlle valor ás nosas principais especializacións productivas no agrogalego. No territorio rural temos un activo estratégico en estado de abandono, que a nos como institución nos preocupa moito, non? 500.000 hectáreas de superficie agraria utilizada que están deixando de xerar máis de 1.000 millóns de euros anuais na economía de Galicia, tería un impacto superior ao 1% do noso PIB. Por lo tanto, claro que hai posibilidades de investir no rural.
0: Bueno, cales serían os factores que diferencian a Galicia de outros territorios do Estado ou de Europa a hora de captar proxectos empresariais?
1: Bueno, Galicia, bueno, ten algunhas dificultades no eido agroalimentario, non? A nosa industria ten un pequeno tamaño, a industria agroalimentaria está, ten a dificultade de facer produtos que xeren valor engadido, está especializada en derivados simples, pero efectivamente a dificultade eu non vexo que haxa unhas dificultades inferiores. Eu creo que no rural hai que facer política industrial, non se fixo, nunca faise política industrial para captación de investimento no sector do automóvil, no sector naval, en outros sectores da nosa economía, pero en sectores, antes poñía o exemplo do leite, que representa 1,6% do produto interior bruto da nosa comunidade, non se fai política para atraer investimento industrial. Tamén podemos atraer investimento para os nosos montes, que están chamados a desenvolver un papel fundamental no que é a transición verde, na aposta pola biotecnoloxía para a valorización deses recursos forestais con produtos de valor engadido, non? Bueno, temos tamén que ordenar o noso sector enerxético para a transición enerxética, non? Ordenalo e investir nesa riqueza que temos na nosa comunidade autónoma, e hai que decidir onde hai que facelo, non vale facelo en calquer sitio, non?
0: Bueno, dito de troxeite, hai moito leite, hai moito eucalipto, pero faltan fábricas de queixo, de yogur, fábricas de mobles, non?
1: Efectivamente, falta avanzar na nosa capacidade de transformación industrial para valorizar a extraordinaria calidade dos nosos produtos agroalimentarios. Sabes que eu estou falando máis da parte que coñezo, non? Do sector agroalimentario e forestal, que é a nosa especialización como entidade, pero en xeral, a nosa industria caracterízase por unha escasa capacidade de xeración de valor, por pequeno tamaño. Temos que traballar para aumentar a capacidade da nosa economía de crear riqueza no que no aumento de tamaño do sector empresarial e no avanzar en produtos innovadores que xeren máis valor na economía galega. Con todo, gustaríame destacar unha cuestión importante. O sector agroalimentario foi o terceiro sector que máis creceu en valor engadido bruto na nosa economía en Galicia do ano 2021-23. O valor engadido bruto do sector agroalimentario creceu un 45%, sendo responsable ou explica o 11% do crecemento do produto interior bruto da nosa comunidade. Por tanto, seguimos sendo unha potencia no ámbito agroalimentario con calidade recoñecida a nivel nacional e internacional, pero efectivamente temos deberes que facer e temos que apostar pois por industrializar e valorizar os produtos que proceden do noso rural.
0: Bueno, que papel pode xogar ese sector agroalimentario, pero tamén a bioeconomía ou a economía verde na transformación económica de Galicia?
1: Pois eu creo que pode desenvolver un papel relevante, non? Porque temos os mimbres para poder facelo. Nos temos un sector forestal que ten moitas posibilidades de mellora, non? Temos 1.400.000 hectáreas de superficie arborada na nosa comunidade, ten atrancos derivados da estrutura da nosa propiedade, é necesario traballar na xestión conxunta, nos plans de ordenación, é necesario ademais poder mellorar o que é a xestión, as cortas e a rentabilidade que sale dese monte, e despois transformar iso en produtos de maior valor engadido. O que vemos analizando os datos macroeconómicos, por exemplo, é que por exemplo, a industria primeira, segunda transformación, o móvil, o que ten que ver coas aserradeiros, o pino e a transformación inmobiliario, é moito máis dinámica, moito máis competitiva que, por exemplo, a industria do papel, que está presentando problemas de competitividade e de productividade por ter dificultades para competir e para xerar valor a nivel internacional, non? Por tanto, eu creo que hai que posibilidades, pero hai que apostar pola valorización da riqueza xerada nos nosos espazos rurais.
0: Bueno, falemos tamén de equilibrio, José Manuel, porque eu quería saber como pode Galicia converter a súa paisaxe, territorio, recursos naturais nunha ventaxe competitiva pero sin comprometer a sustentabilidade, algo que se que preocupa cada vez máis a poboación, non?
1: Efectivamente, o tema da sostenibilidade está aí, está para quedarse, pero eu insisto, en Galicia houve un proceso intenso, houve moitos cambios nas últimas décadas, non? Un proceso de desagrarización, de falta de xestión do territorio que nos leva a ese territorio abandonado. E iso é un luxo que non podemos permitirnos como sociedade, non ter un activo estratégico abandonado. Por poñer un exemplo, pensamos que en Galicia temos soberanía alimentaria, pois non a temos. É unha prioridade estratégica no ámbito da Unión Europea. Que garantía temos de que chegue cereal no contexto xeopolítico no que estamos dentro dunhas semanas ou uns meses para alimentar a nosa cabana gandeira? Pois non producimos a horta que comemos, non producimos as patacas que comemos, non producimos o viño que bebemos, o do cereal que alimenta o noso gando. Importamos 300 millóns de euros ao ano de produtos de orixe vegetal de outros países, equivalente a unhas 600.000 hectáreas. E aquí temos centos de miles de hectáreas con vocación de producción cerealística en concentración parcelaria a xestas, dedicándolle recursos inxentes a cada vez máis a apagar o lume. Eso sí que non é sostible. Hai que impulsar a xestión activa do territorio. Nós traballamos coas comunidades locais, temos identificado a xente, pois por exemplo na provincia de Ourense, que é onde máis se producen lumes por esa falta de xestión do territorio, hai capital social, hai iniciativas que demandan terra, temos detectado con nomes e apelidos, pois mil persoas que demandan 1.500 hectáreas de superficie. Temos unha lei de recuperación da terra agraria que hai que impulsar con máis ambición e que teño que decir que non se está facendo para facer fronte aos desafíos e aos retos que temos por diante.
0: Que cambios estruturais serían necesarios para que o noso rural, o rural galego, deixe de perder poboación e, por tanto, gane actividade económica?
1: Eu creo que o primeiro cambio estrutural que hai que facer é hai que facer unha política de desenvolvemento rural integral, que non a houbo nin en Europa, ou non a hai nin en Europa, nin en España, nin en Galicia, por suposto, non? Aquí estamos aplicando políticas sectoriais pensadas desde o ámbito urbano que dificultan en moitas veces o desenvolvemento de actividades económicas no rural. E vou poñer algún exemplo, non? Unha adega fora de núcleo rural que queira dedicarse a enoturismo, pois ten dificultades, non pode facelo. Por lo tanto, estamos perdendo unha oportunidade de xerar riqueza e complementar e diversificar os ingresos desa explotación, desa adega e dese tema vitivinícola. Unha queixería en Touro, que é un caso real, que Izuar, para facer un investimento de 6 millóns de euros, para ampliar a súa capacidade productiva, para ampliar o número de empregados, para, en definitiva, xerar riqueza e emprego nunha zona rural de Galicia, tardou 15 anos en poder facelo. Despois temos políticas sectoriais, como por exemplo a política eólica, donde ten prioridade unha instalación eólica, por exemplo, para achantar unha subestación e un muiño nunha finca ecolóxica como é Casa Grande de Xanceda. Pero Casa Grande de Xanceda tiña problemas para ampliar a súa capacidade productiva para a valorización dun produto que é o leite dunha maneira extraordinaria. Non? Pois temos que ter políticas sectoriales coordinadas, adaptadas e pensadas para as necesidades dos espazos rurais, e non a temos.
0: Sobra burocracia, e sobre isto quero lembrar un titular que podíamos ler en La Voz de Galicia recentemente: el norte de Portugal consigue crear el doble de empresas que Galicia.
1: Sí, aquí sobra burocracia. Eu son moi pesimista con respecto á burocracia. Cada vez a burocracia invade máis todos os aspectos da nosa vida, pero como ciudadanos tamén, que nos enfrentamos a eso. E eso complica enormemente a competitividade. E esa é unha problemática que xa se está percibindo desde o conxunto da Unión Europea, desde a Comisión Europea. Hai documentos estratégicos sobre o futuro da competitividade europea, da economía europea, que nos fai ser menos competitivos que outros países como Estados Unidos ou China, e falan especificamente da reducción da burocracia. Pero eu creo que, a pesar de que figuran documentos estratégicos a nivel europeo como o informe Draghi ou a brúxula da competitividade, pois o que ocorre é que a burocracia parece que vai a máis, non a menos, non? Por lo tanto, son moi pesimista con respecto a eso. Pero efectivamente sobra burocracia. Falta confiar máis na xente, nas iniciativas empresariais, deixar que a xente desenvolva as actividades, eso sí, cumplindo as normas, pero se incumplen, sancionalas, pero non paralizar todos os procesos e todas as iniciativas de entrada, non?
0: Cales son os proxectos, o tipo de proxectos que están a ter máis éxito nos programas de mentorización da Fundación Juana de Vega, José Manuel?
1: Bueno, levamos nos programas de apoio ao emprendemento a empresas agroalimentarias, pois traballando desde o ano 2012, teñen pasado multitude de proxectos moi variados. Moitos son proxectos pois relativamente pequenos, son proxectos de vida fundamentalmente, e o que si percibimos é un perfil de xente pois que xa ten unha idade media de 42 anos aproximadamente, que é xente formada, o 70% ten estudos universitarios, detectan unha oportunidade de emprendemento nos espazos rurais e tratan de desenvolvelo con visión empresarial. E para min eso é a clave, non? E buscan asesoramento e acompañamento, porque cando unha persona decide emprender, pois atópase moi sol, non? E daquela necesita contrastar ideas, pois ese asesoramento, ese acompañamento nesas fases iniciais. Pero a tipoloxía de proxectos efectivamente é moi variada. E a min gustaríame destacar ademais unha cuestión que poño sempre en valor cando me toca falar en foros, non? Parece que emprender é moi novedoso en temas de tecnoloxías, en temas tecnolóxicos, todo eso, pero eses proxectos fracasan, a gran maioría deles. Pois nos proxectos vinculados á terra, ao agro, ao sector agroalimentario, ao sector forestal, pois na fase de proxectos de emprendemento básico, que empezan a actividade, pois dos que pasaron pola fundación, o 60% chegan a implantarse e funcionar realmente, e pasados 3 anos, pois o 90% sigue vixente, sigue funcionando. Eso non ocorre en ningún ámbito de emprendemento noutros sectores de actividade económica. O que indica que os proxectos de emprendemento vinculados á terra son máis resilientes que outros.
0: Bueno, falando de foros, a Fundación Juana de Vega promovía o pasado xoves o Foro Territorio Rural Resiliente na Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela. Bueno, como foi este foro? E sobre todo, que se tratou e que conclusión se sacaron, José Manuel?
1: Bueno, o foro foi un proceso de reflexión colectiva que non foi foi ese día en Santiago Compostela. É un proceso que levamos varios meses traballando, máis de 120 colectivos das administracións, das universidades, do sector agrogandeiro, do sector forestal, de organizacións agrarias, comunidades de montes, de arquitectura, de urbanismo, de cooperativas, colexios profesionais, medios de comunicación. Traballamos con metodoloxías participativas para discutir e pensar con rigor, con ambición e con compromiso o futuro do rural de Galicia. Non fixémoslo estruturado en 6 mesas, na xornada na Cidade da Cultura participaron máis de 200 e pico personas e propoñemos constituir, xa temos 95 personas adscritas neste momento, adheridas a unha alianza para un territorio rural resiliente. Ese proceso identificamos grupos de acción nese foro que fixemos en Santiago, e a xente, e os colectivos, empresas, apuntáronse a colaborar activamente neses grupos de acción, pois no que ten que ver ca remuda xeracional, porque a veces somos moitas entidades traballando moitas cousas dispersas sin conexión, non? Pois os que temos que traballar na remuda, non? É un reto que temos no rural. Pois daquela, todos os que estamos traballando na remuda vamos traballar xuntos, sumando capacidades, esforzo e, por tanto, tamén capacidade de impacto territorial. Outro grupo de acción no que tamén xumamos a unha masa crítica importante na ordenación dos usos e nos usos e na planificación do territorio rural. Non temos que identificar aqueles solos que teñen boa aptitude productiva agraria, aqueles que son bons para a gandería, aqueles son bons para o forestal e aqueles que hai que conservar pola biodiversidade porque son espacios naturais de alto valor. E depois tratar de impulsar a xestión activa do territorio rural. E aí estamos sumando capacidades da sociedade galega que está preocupada polo rural de Galicia. Insistimos, foi unha cuestión que se falou e debatiu, hai un consenso xeralizado con desas máis de 200 personas que teñen participado en Santiago este día, o xoves pasado, de que o futuro de Galicia vai depender en gran medida do futuro do seu medio rural.
0: Para ir concluindo, José Manuel, ¿qué mensaje le lanzaríamos a un potencial investidor que esté valorando instalarse en Galicia, en la Galicia rural en este caso?
1: Pois que en Galicia temos un territorio extraordinario, temos xente con capacidade comprometida e temos instrumentos legais e políticos que poden facer que ese investimento sexa atractivo. Eu sigo insistindo en que hai que traballar na reducción da burocracia, na facilitación dese investimento, non?
0: Pues foi moi interesante escoitar a opinión do director da Fundación Juana de Vega, unha institución clave no desenvolvemento rural de Galicia nesta fin de semana, na que queremos saber se a nosa comunidade é un bo territorio para investir. José Manuel Andrade, director desa Fundación Juana de Vega, mil grazas por estar con nos con outra voz de Radio Voz e a tamendeira ocasión.
1: Pois moitas gracias a vos por contar conmigo.
2: Radio Voz.
3: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia Banca, Silleda. Entrada gratuita.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: ¿Y quieres vender más?
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
7: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
7: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 10 da mañá, 32 minutos, seguimos a falar en Con Outra Voz, aquí en Radio Voz, de Galicia como territorio para investir. En os 22 minutos, ímolo facer con Carmen Pumariño, presidenta de Startup Galicia, profesional con ampla experiencia en análise económica e no impulso de proxectos empresariais. É directora de inversións en Zubi Capital, ali xestiona un fondo de inversión. Carmen, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bons días, Félix.
0: Grazas por estar con nos. Así, a modo de introducción, cal é o momento económico que vive en Galicia, no presente, e cales serían os principais atractivos que ofrece para investir?
1: Moitas gracias a vos por traernos aquí con vosco. É un placer poder compartir a miña visión. O momento que vive Galicia, creo que é un momento moi económicamente positivo, non? Estamos vendo, por fin, certas infraestructuras moi relevantes para poder que traccionarán ou tirarán do resto da actividade económica da que xa podíamos sacar peito antes, non? Sin a infraestructura, é verdad que creo que o importante de Galicia é a cantidad de actividade económica ou actividade empresarial e industrial que temos, que como sempre digo eu, en Galicia temos todos os ingredientes, o territorio non ten ningún problema, realmente quizás o problema é esa narrativa, ¿no? Que igual a veces non contamos tan ben ou con do mesmo éxito que contan en outros territorios, tanto nacionais como internacionais, o pouco que fan. Aquí facemos moito e somos máis de igual contalo menos. Entonces é un momento positivo, eu creo que podemos sacar peito do moito que fan os empresarios, aí falo de emprendedores ou empresarios máis grandes e empresarias, e tamén pois de ese momento no que por fin se están pois mellorando as infraestructuras tanto ferroviarias como de os aeroportos. Entonces creo que isto vese claramente no PIB galego, que non está tan por debaixo do PIB a nivel España, por exemplo, ¿no? Vemos ese crecemento.
0: Uh-huh.

0: conta lo menos. Entonces, é un momento positivo, eu creo que podemos sacar peito do momento que fagamos empresarios, aí falo de emprendedores ou empresarios máis grandes e empresarias, e tamén pois de ese momento no que por fin se están pues mellorando as infraestructuras tanto ferroviarias como de os aeroportos. Entonces, creo que isto bueno, vese claramente no PIB galego, que non está tan por debaixo do PIB a nivel España, por exemplo, ¿no? Vemos ese crecemento.
1: ¿Cales serían eses principais atractivos que ofrece Galicia na actualidade? E que sectores están a tirar da economía galega e cales están a quedar atrás? Por lo tanto, bueno, cales son os de máis futuro?
0: Pois aí vou un pouco leválo ao meu territorio, se me permites, Félix, porque
1: claro,
0: al final eu como me presentaches, non, estou de presidente da Asociación de Startups, que son as empresas con iniciativa ou base emprendedora de tecnolóxica ou innovadora. E ademais, pues, tamén ao que me dedico como xestora de fondos, pues, é para invertir en compañías deste tipo, ¿no?, con base tecnológica e innovadora. E aí eu creo que é importante pues, darlle máis visibilidade, ¿no?, cales son os retos ou onde temos que tamén pues, as oportunidades, como dicías ti. O reto realmente é darlle máis visibilidade a todo o que está a acontecer, como dicía antes, non a nivel industrial e sobre todo a nivel este tipo de compañías que, como digo, pues son iniciativas incipientes, por tanto a maioría deles teñen menos de 5 anos, por tanto non son coñecidas, teñen poucos empregados todavía porque están todavía buscando o seu modelo de negocio, como ser máis sostibles a largo plazo, non? Pero eu creo que as oportunidades que temos aí, Galicia estáse posicionando como un dos ecosistemas máis fortes de España, polo menos, non? De feito, esta semana pasada se publicaba o informe de El Referente, que é un dos medios máis importantes neste ecosistema que chamamos nós o mundo do emprendemento tecnolóxico, e consolidase Galicia como a sexta comunidade autónoma, leva así 3 anos, non? Xusto por detrás, pois, ao final, de comunidades autónomas que teñen moita máis poboación, como pode ser, pues, obviamente, Cataluña, Madrid, o País Vasco ou Valencia. Así que estamos, está claro que estamos nun punto moi interesante de consolidación do noso ecosistema, de creación, están crecendo, temos máis de 500 empresas tecnolóxicas e innovadoras, según este informe, vale, xa nos temos en esta travesía a outro, pero bueno, por sacar datos máis frescos que son desta semana, e que xera máis de 5.000 empregos. E en concreto, eu xa, polo que coñecemos nós dende a asociación dende que todos traballamos coas startups galegas, pois somos moi fortes en Galicia en biotecnoloxía, é dicir, toda a tecnoloxía que está aplicada a ciencias da saúde, a química, aí xa tivemos casos de éxito como Origo Biofarma, que se vendeu, Galquimia, Mestrelab, son empresas que se fundaron hai 10 anos e se venderon a grandes farmacéuticas externas, e que continúan a ter un posto de traballo aquí en Galicia, a crecer. Entón, este son o tipo de esos son os casos de éxito que eu conto un pouco para que se vexa que sí que hai oportunidades. En biotecnoloxía somos moi fortes, en tecnoloxía tamén, ¿no? O traballo que están facendo as universidades, tanto a de Vigo, Coruña, como a USC, como a de Santiago, é moi importante en traballar cos alumnado en conseguir, pois, que xurdan isto que se chaman spin-offs, que son empresas que salen con ideas da universidade que logo se montan como se fora unha empresa. Entón, houve oportunidades, diría que hainas, seguro. Pois falo da biotecnoloxía, falo do nodo aeroespacial que se está montando aí en Nigrán, en Porto do Molle, onde tamén hai outros casos de éxito como Alien Space, ou incluso outra empresa que aparece nos medios internacionais como unha das 3 empresas que máis crecen a nivel europeo, que é Barquibú, que é unha startup tamén dali de Gondomar. Entonces hai oportunidades, hai que velas así como máis sectoriales, non, por así decirlo, máis centrado, pois, pues, en temas aeroespaciales, temas de saúde, pero bueno, é importante tamén, non, a especialización que temos en Galicia.
1: Temos que desterrar que Galicia, en fin, é un territorio onde exclusivamente o naval, o lácteo, o forestal ofrecen oportunidades. Tal y como nos explicabas, Carmen, nos últimos minutos, parece que temos pouco coñecemento de outros sectores, ¿no?, como esa biotecnoloxía ou as digitais que están despuntando con forza, non?
0: Sí, non é desterrar, porque obviamente no,
1: o que move o PIB,
0: claro, que move o PIB galego, non teño dúbida de que sigue sendo, pois, obviamente, as industrias que comentades. Eu que, como te dicía, quería un pouco elevar o territorio, o meu terreno de dar esta visibilidade, non? O sea, que me dá esa oportunidade de tamén o que está a acontecer Y hay también startups que pues puedo nombrar, por ejemplo, Nigal, que é Nova Industria Galega, que están focalizados en usar tecnología para o xusto os sectores que comentabas, o sector forestal, innovando, está

0: hacer para o tema de gandería. Es decir, ao final, temos que o que está facendo é evolucionar ca tecnoloxía que existe, obviamente xa falamos as industrias grandes, pero tamén a tecnoloxía que podemos crear dende Galicia para axudar esos sectores. Entonces, non sei se de aquí a 5 ou 10 anos conseguiremos que mova tanto a agulla do PIB como obviamente o sector primario, pero non teño ninguna dúbida que a biotecnoloxía en Galicia, polo ritmo que está collendo o volumen de empresas e da facturación que xera, de emprego que xera, vai ter un peso importante no PIB seguro.
1: Reter que esas empresas sigan tendo capital galego é importante. Decías hai uns minutos empresas que empezaban a despuntar, que eran mercadas por fondos de inversión. Isto é un problema ou é unha oportunidade? Explícome, ou insisto, sí. nesa idea de que se reter o capital galego é importante ou, visto dende outro punto de vista, o importante é a inversión en sí, sexa quen sexa ou a nacionalidade do capital.
0: É moi moi boa pregunta, Félix, e é unha a resposta non é tan, non, para mí non é tan simple, porque hai dúas visións, non? O sea, por como funciona o mundo das startups, as que estaba comentando eu, non? Necesitan moitas veces esos dous, tres primeiros anos onde probablemente non vendan ou vendan pouco, non? E non xeren, non sexan capaces de ser sostibles por sí solas. Por eso, recibir inversión de fondos nacionales e internacionais é crucial, non se pode, non podemos escapar. Pero eso non quer dizer que se vendan o 100%, se vende unha participación dun 5, 10, 15, ata un 20%, non se vende todo. E aí pois xa vai depender un pouco do que queiran facer os emprendedores, os donos, a futuro, de se queren seguir levantando capital de outros fondos, e vendela nun futuro, ou incluso, tamén sabemos de startups en Galicia que chegaron a recomprar aos fondos a esa participación porque querían continuar. Entonces, hai unha parte de como funciona este ecosistema por os seus primeiros anos que fai que se xa importante e interesante, ademais, atraer esos fondos internacionais ou nacionais, porque ao final profesionalizan moito e fan que crezca máis rápido as compañías, non? Pero despois tamén está outra cara da moeda, como digo eu sempre, que é importante que se vendan a fora. Eu creo que é importante os fondos, porque os fondos teñen unha visión e unha de profesionalizar, como decía, e unha visión de entro nun ano e saio noutro, entón ao final ti tes sempre esa manga de poder recomprar ou poder continuar, e outra cousa é vender as compañías que, como dicía, pues, nomeamos casos de éxito de algunhas startups que se venderon, porque algunhas, como por exemplo as que son máis de aeroespacial, pues igual é moi difícil montar todo un negocio que poda competir a nivel geoestratégico dende aquí, ¿no? Pero sí que eles están demostrando, non só Allen Space que dicía antes, sino outros como Crayos ou Wars, que están sendo capaces de lanzar ou de crear cohetes dende aquí, dende Galicia, non? Entonces, al final, algunhas se venden por un tema máis estratégico de como competir a nivel internacional, pero respondendo máis ben a tua pregunta de si non é bon ou non, si é bon ou non é bon que se vendan, eu a miña visión personal é que non, que estaría, ou que sempre intento animar é que o capital galego se anime a invertir máis eles nas propias iniciativas para intentar non descapitalizar a futuro. E cando digo descapitalizar non falo de capital cartos, sino de capitalizar pues, talento ou postos de traballo, non? Porque ao final cando se venden as empresas, o mellor que os pode pasar é que se queden aquí, como contaban esos casos de antes, e que continúen os traballadores aquí, pero tamén pode haber algún caso nun futuro de que desmantelen, por así decirlo, non? A industria de aquí. Entonces, eu creo que os fondos sí, pero sempre con unha estrategia detrás por parte da empresa ou dos fundadores de que queren facer, que igual o que queren é vender e xa está. Pero a nivel galega, como galega falando, eu creo que é importante que consiguiéramos máis fondos ou máis capital galego invertindo nestas iniciativas.
1: Compita ben Galicia con outras rexións, eu vou dicir do Estado ou da Península, nomeadamente o norte de Portugal, ese titular da Voz de Galicia que leíamos hai pouco, de que en Portugal créanse o doble de empresas que aquí en Galicia. E que papel xogan as administracións neste sentido, Carmen?
0: Pois é moi boa pregunta. A nivel estatal, como dicía antes, pois estamos competindo ben, porque ao final, tendo en conta o volumen tanto de talento, persoas, a fuga de talento, que eu creo que é o gran problema que temos realmente en Galicia, ¿no? A maioría, hai moita xente nova que se marcha a outros sitios. Entonces, tendo en conta eso, pois estamos na sexta posición, pues xusto, bueno, fomos punteros tendo en conta a nosa poboación e aos nosos medios, non? Comparando con Portugal, como ben dís, aí non quedamos tan bonitos na foto. E é unha mágoa, realmente, porque estamos moi cerca, moi conectados. De feito, nos en asociación tamén traballamos moito por estar conectados con o norte de Portugal. Pero realmente, si Portugal leva máis de 10 anos, ou levaré, ou diría agora 10 anos, facendo un traballo a nivel estatal de atracción de startups, ¿no? De novos emprendedores, de o que chaman nómadas digitais, ¿no? Están atraendo tamén talento de xente que traballa para grandes tecnolóxicas, que se está afincando alí, que chegado a un punto emprenden dende alí porque lles gusta vivir xa en Porto ou en Lisboa. Tamén de axudas de para montar as compañías. Entonces, sí que a nivel, como decías tú, institucional, levanse moitos anos traballando políticas de atracción de talento e tamén de retelo e logo tamén pues, políticas, incentivos fiscais, etcétera, que fan que se xa máis atractivo establecer a compañía ali. Entonces, bueno, eles talento sempre tiveron, igual que temos nos, elevan uns anos traballando de unha forma moi óptima, na miña opinión, en conseguir atraer e traccionar as propias compañías. Entonces, aí, pues, a día de hoxe non salimos tan guapos na foto como dicía, pero bueno, uh-huh. Sí que creo que podemos cooperar e colaborar, que estamos moi cerca e aí estamos traballando nos casas universidades ali.
1: Afondar na euroregión Galicia Norte de Portugal sería importante?
0: Moi importante, sin dúbida. De feito, é algo que vese moito que se xuntamos esa euroregión, que comentamos, non? De Vigo, Porto, toda esa zona, aí pues, xa temos moitísima poboación, moitísimo talento e moitos caladeros de empresas, tamén sacando spin-offs, como dicía antes, ¿no? Sando novas empresas. Aquí sería moi importante mellorar esas infraestructuras, como dicía antes, ¿no? Que están ben, pero que podríamos mellorar, e sobre todo esa comunicación máis fluida de colaboración entre institucións.
1: Carmen, como se pode compatibilizar o desenvolvemento económico coa protección ambiental nun territorio tan sensible como o noso? Non esquezamos o que sucedeu con Alte, non? A resposta que popular que suscitou. Cal sería o equilibrio e como podemos compatibilizar?
0: Tambén moi boa pregunta. É complicado, pero bueno, creo que podo dar unha resposta tamén, sobre todo pola miña labor en Subicapital, é un bueno, fondo no que traballo, que dirixo, é un fondo que busca invertir en compañías tecnolóxicas, como dicía, pero que busquen un impacto positivo na sociedade ou no medio ambiente. É dicir, nos, calquera de nos, por calquera cosa que facemos, podemos facer algo positivo ou negativo. Todos facemos de todo. Como eu digo, solo por respirar estamos xerando CO2, non? Entón, aquí o que buscamos é compañías que intenten neutralizar ese impacto negativo que todos temos, que se xa bueno, que supere o positivo. E entón, pues, por poner un exemplo, que además é de Galicia e invertimos aquí en esta compañía, invertimos en Humara, chama esa compañía, son de a compañía está basada en o Carballillo, e o que fan é unha tecnoloxía para deseñar plantas de gestión de residuos e operalas de forma máis eficiente co medio ambiente, non só económicamente, que tamén, pero senón que ao final, por poñer o exemplo, Félix, que se entenda, menos do 10% dos plásticos se reciclan realmente. Por qué? Por como son tratados despois dentro das plantas, ¿no? Ou como chegan, etc. Eles están traballando nos deseños de novas plantas de residuos para que sean máis eficientes. Entón, respondendo a tua pregunta, é posible, vai haber sempre estos enfrentamentos? Bueno, eu creo que hai iniciativas e iniciativas. Obviamente, sempre hai un custo de oportunidade, no mundo económico todos sabemos, sempre hai un custo de oportunidade cando tomas unha iniciativa en vez de outra, e a veces o custo de oportunidade pesa demasiado no mundo medioambiental. E, como dís, pues, Galicia é moi singular e temos que ter moito cuidado deso. Pero eu, personalmente, creo moito nesta, bueno, traballo neso, me dedico a isto, creo nesta visión de que podemos hacer as cousas de outra forma e que podemos ser capaces de xerar negocio, ser rentable, de unha forma que teña un impacto positivo ou un impacto máis que non teña tanto impacto negativo, non? E por iso poño un exemplo concreto, que además esta compañía hai nada, acaba de levantar unha nova ronda de inversión xa con fondos internacionais de máis de 1 millón de euros, entón é algo plausible, non é unha cosa incipiente, a compañía está medrando con clientes moi grandes, que as meirandes empresas españolas que construen plantas de gestión de residuos xa son clientes deles. Entón, sí, esa pregunta é moi relevante. Eu creo que todos vamos a ter sempre esa dúbida, se pode ou non, pero eu aquí gustaría dar esta mensaje positiva y esperanzadora, porque nos en Zubi solo invertimos en compañías que, bueno, teniendo en cuenta que todo va a tener algo negativo, buscan, nos trabajamos con ellos cómo buscar y medir, ¿no? Porque esto de hablar de impacto positivo parece que estás hablando de las nubes, ¿no? Nos medimos con las KPIs, con los indicadores, cómo están realmente pues trabajando polo ben o polo futuro da positivo do medio ambiente en este caso. También puede ser do social, por ejemplo, las biotecnológicas están más relacionadas con cómo mejoramos la vida de las personas, cómo mejoramos reducir, por ejemplo, o tiempo que se tarda en diagnosticar un cancro. Este tipo de indicadores, o importante decidilos y medilos para poder demostrar que se puede, como digo eu, invertir con ese impacto positivo sin tener que hacer este coste de oportunidad, ¿no? Esta conversa que me planteabas al principio.
1: E falabas de particularidades de Galicia, a dispersión xeográfica é unha delas. Estamos nun íntere de despoboamento do rural. Falábamos hai uns minutos co director da Fundación Juana de Vega, con José Manuel Andrade, e non tiña dúbidas que o rural ten un potencial de negocio moi moi importante. Compartes esa impresión, Carmen?
0: Totalmente, totalmente. Realmente hai un dos... Por eso estaba nomeando antes empresas que están dispersas, Sinogando está en Castro Verde, o Castro Rei, perdón, Nigal está en Ribadeo. O sea, eu tamén, nós dende a asociación, traballamos moito en que somos Startup Galicia, que nos acollemos a toda Galicia, representamos a todos os emprendedores que están, pois, como dicía Carballiño, Condomar, o sea, non estamos falando todo de Vigo, Coruña ou Santiago, ¿no? Estamos falando de empresas que se poden montar a día de hoxe gracias á tecnoloxía donde queiran, temos medios para poder teletraballar ou estar e ter así un impacto máis no rural. E estas outras que comentaba, pues, al final son empresas que xurden no rural ou en espacios máis pequenos, pero para o rural, ¿no? Para axudar a esa parte tan importante da nosa economía como é o sector primario. E entón, sin ninguna dúbida, comparto a opinión co compañeiro que hai moito potencial que temos que ser capaces de explotar e tamén con pena, todo de acordo contigo en ese despoboamento que está xurdindo, non? Que está facendo que se abandonen moitas leiras que ao final esas leiras, esos son activos, son cartos que estamos a perder todos en Galicia, non? Especialmente as familias donas, pero todos en Galicia, se non producimos, pues perdemos competitividade. Así que, sen dúbida, hai potencial e temos que buscar e empurrar todos en como conseguimos, pues nós, por exemplo, dende a asociación, ca tecnoloxía, como podemos facer, e outras asociacións ou fundacións, dinamizar que a xente poida irse a vivir ali de novo.
1: Xa para ir concluindo, Carmen, se tiveras que resumir Galicia, vendela, nunha frase para un investidor, como farías?
0: Pois pues sempre digo, en Galicia temos todos os ingredientes, temos talento, temos unhas universidades espectaculares con moita trayectoria, temos capital. Isto sabe todo o mundo, que en Galicia hai capital, non? Hai unha das comunidades autónomas con máis capital que hai, e hai iniciativa. Isto é o que eu sempre me gusta dicir, que parece como que Galicia sempre se vendeu como que éramos un pobo emigrante ou opositores. Bueno, eu creo que os emigrantes tamén eran emprendedores, non? Porque se iban con unha incertidumbre tremenda e bueno, todos conseguiron, a maioría conseguiron un bo negocio. Entonces nós temos os ingredientes, o único que falta é contalo máis, visibilizalo máis, do que xa hai, destes referentes que estaba comentando hoxe, dos que están xurdindo novos, e conectalos mellor, pues conectar mellor a industria con estes novos emprendedores, estas novas startups, e conectalo co capital. Porque temos, o que veño a dicir cando digo que hai talento de capital, se ven un inversor externo, e invirte igual un pouquinho, conseguirá movilizarse cais os capitales galegos, non? Que é o importante, non? Ter esta roda movéndose incluso internamente dende Galicia. Entonces eu animo a que se acheguen, porque somos un territorio con todos os ingredientes que está crecendo, que se está consolidando e que, sin dúbida, temos certos sectores nos que vamos a despuntar.
1: E agora sí, xa para rematar, fálanos dese xestión que de fondo de inversión, desa xestión do fondo de inversión que ti dirixes dende Zubi Capital, Carmen.
0: Pues a verdad que é un traballo super entretido e moi agradecido, porque me traballo de estar falando casi todos os días con emprendedores, persoas emprendedoras que teñen unha ilusión, unha pasión, e además son xente sempre moi inteligente, o sea, son xenios, ¿no? No seu campo. Entón o meu traballo é pues, ir falando, coñecendo proxectos, despois analizalos en moito detalle, entender moi ben pues, o equipo que é xestor, que funcións fai cada un deles, entender moi ben o modelo económico, o que hai hoxe, o que pode chegar a ver os competidores, tanto pues, aquí como internacionalmente, porque ao final o mundo ahora xa é global, e despois acompañalos, non? Unha vez que decidimos invertir, bueno, defendelo diante un comité de inversión, onde hai moitas voces que debatimos e opinamos, e unha vez que decidimos invertirnos, acompañamos e estamos nos consellos de administración das compañías para axudarles un pouco a esa profesionalización que comentaba antes, non? De que paso seguir, con que teñen que falar, abrirles portas, clientes, etc. Pero, bueno, os protagonistas son sempre as persoas emprendedoras que dirixen estes negocios. E, bueno, como digo, pois xa temos algunha invertida en Galicia, tamén temos algúns en Francia, en Finlandia, os invertimos en toda Europa, e o poder estar dende Galicia eu traballando nesto, pois faime dame a oportunidade de coñecer ben o territorio, coñecer startups aquí e invertir pronto nelas. Así que ese é un pouco... E a tese, como dicía, hai empresas tecnolóxicas, pero que busquen ese impacto positivo, non? É dicir, non nos sirve solo... medrar por medrar, sino medrar dunha forma coherente que vaya a facer ese impacto positivo na sociedade ou no medio ambiente.
1: Foi de verdade moi interesante escoitar a túa testemunha, a súa opinión sobre Galicia como territorio para investir. Fixémolo con Carmen Pumariño, insisto, presidenta de Startup Galicia, profesional con ampla experiencia na análise económica e no impulso de proxectos en Galicia, e directora de inversiones en Zubi Capital, con ese fondo de inversión que nos acaba de explicar. Carmen, mil grazas por estar con nos en directo con Outra Voz, en Radio Voz.
0: Moitísimas gracias a vos por terme hoxe convosco. Boa mañá. Gracias, Félix.
1: A volta de pausa, trocamos de asunto e recuperamos, facémolo cada dúas semanas o noso tempo de Crónica Negra, con Luis Alamancos.
2: Radio Voz. En galego tes moito que dicir.
3: Por iso, teñas a idade que teñas.
4: Sexas de onde sexas.
5: Fagas o que fagas.
6: Esteas onde esteas.
2: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.

0: En este domingo de remate de mes, recuperamos o noso espazo, o noso tempo de Crónica Negra, como siempre, con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, feliz. ¿Cómo estás?
0: Oye, para lembrar un crimen atroz que sucedía en más de un século no termo municipal de Vilalba, o llamado crime da Legua Dereita.
1: Sí, efectivamente. Hoxe imos facer un viaxe longo no tempo, imos ir 115 anos hacia o pasado e situámonos exactamente na primavera de 1911 na comarca de Terrachá, no interior da provincia de Lugo. Estamos falando dunha chaira inmensa, un territorio que por aquel entonces pois parecía habitar nun século distinto, aillado polas distancias, polos camiños de carro, por un silencio que solo se quebraba cando había os días de feria. Imos adentrarnos tamén un sumario dun dos sucesos máis atroces, a súa vez tamén fascinantes e deformados da crónica negra española, como dixo o crime da Legua Dereita, que foi acontecido na parroquia de Nete, no municipio de Vilalba. Pero o que imos facer non é simplemente ler unha crónica de sucesos dun bello periódico amarelento, sino que, como facemos sempre, imos a estudiar este crime desde unha perspectiva criminolóxica, tamén sociolóxica e antropolóxica, porque imos desmenuzar un caso onde a realidade procesal de un asasinato motivado por rivalidades laborais e rencores económicos pois foi absolutamente devorada por un monstro moito maior que é o mito popular. E aquí estaríamos falando da lenda do Sacamantecas, non? Nos preguntamos, chegando aquí, como é posible que un homicidio dun tratante de gando e xefe de cuadrilla de segadores pois terminase alimentando o imaxinario máis oscuro da España máxica, ou como se cruza a publicidade farmacéutica dos primeiros xornais do século XX con rituais de sangue do mundo rural. Imos desgranar o sumario judicial, analizaremos a escena do crime cas ferramentas da criminoloxía moderna, a pesar de que os feitos pois ocurriron cando a policía científica apenas daba os seus primeiros titubeantes pasos no noso país, analizaremos a mente e as dinámicas dos implicados. Ánxel Castro Cabarcos, que foi a vítima, e Bautista Roca Felpeto, que foi o executor. Esa complexa red de testigos, que estamos falando de máis de 90, que desfilaron ante a Audiencia Provincial de Lugo nun xuicio que non podemos esquecer paralizou por completo a provincia. E para comprender que sucedeu exactamente en aquel fatídico quilómetro da carretera de Rábade a Ferrol, pois temos que entender como se vivía e como se moría na Galiza de 1911. Criminolóxicamente, un crimen xamais acontece no Baleiro. Todo crimen é fillo do seu tempo e do seu espacio. E o espacio da Terracha, a principios do século pasado, estaba firmemente marcado por unha durísima economía de subsistencia e tamén por un fenómeno migratorio estacional brutal que se coñecía como a sega de Castela. Non? Cada ano, miles de homes galegos, xóvenes e ancians, pois collían a hoz e mudaban a pé ou en trenes de mala morte hacia as llanuras castelans para recoller o trigo. Era un traballo extenuante, baixo un sol de xustifia, xestionado por uns poucos patróns que pagaban salarios de miseria. En ese contexto de precariedade, pois surgía unha figura clave que é a do xefe de cuadrilla. O xefe de cuadrilla era o intermediario, era o home que negociaba as condicións cos propietarios castelans, o que organizaba os grupos de segadores, o que distribuía os cartos, e, por tanto, pois era o que ostentaba o poder real do grupo, non? Ser xefe de cuadrilla significaba ter influencia, gañar máis cartos, evidentemente será tamén vexas, rivalidades, odios profundos entre aquelos que tamén competían pois polo mismo territorio de traballo. E aquí pois é onde surde Ánxel Castro Cabarcos, natural de San Salvador de Ladra, e a figura tamén de Bautista Roca Felpeto, que estos non eran dous destos homes, non eran criminais habituais, non pertencían a Ampa Urbana ni a bandas organizadas, eran homes da terra, eso sí, duros, feitos ao traballo físico e tamén ás disputas, non? E moitas veces ás disputas de taberna. Ambos os dous eran xefes de cuadrilla. Durante campañas anteriores nas terras de Castela, pois as tensións entre ambos pois iban aumentando, non? Disputas por contratos, por lindes, por cartos, porque un consideraba que lle correspondía máis que a outro, e bueno, ese odio pois deixos de mitigarse pois foi aumentando. E aquí cando chegamos o domingo 21 de maio de 1911, o día das ferias do Monte en Cospeito. As ferias eran grandes eventos sociais da época, ali non só se acudía a vender unha vaca, un cerdo ou uns coellos, sino que tamén se iba moitas veces a saldar as deudas pendentes, ¿no? A ver aos veciños de outras aldeas, a beber nas tabernas tamén improvisadas, como decía, pois a solucionar os asuntos pendentes. Ánxel Castro asiste á feria, leva gando, realiza os tratos e ao final da xornada leva unha cantidade moi significativa de cartos encima. Non era, obviamente, unha fortuna, pero sí unha suma importante pois para un campesino da época. E aquí é onde temos que analizar os movimentos, o control de tempos da víctima, o que en criminoloxía denominamos a cronoloxía de actividades previas, porque ao caer a tarde Ánxel decide iniciar o camino de volta hacia a súa casa en Ladra e camiña só. Pero en aquel tempo, evidentemente, as distancias eran longas e as paradas no traxeto pois resultaban obligatorias para descansar as pernas. E Ánxel deténse na parroquia de Gaibo, no municipio de Begonde. Ali se encontra nunha taberna moi concurrida, presentada por Domingo Morán, a quen todos coñecen co alcume de o Maragato. Imaginemos a escena, a taberna do Maragato, a eso das 8 ou 9 da noite, unha luz titubeante dos candís de carburo, olor a vino arrio, o chan de terra batida, e Ánxel entra para tomar algo antes de afrontar pois o último tramo que quedaba de viaxe. E ali sentado nun dos bancos de madeira atópase pois co seu rival, coa persoa pois coa que se levaba francamente mal, Bautista Roca Felpeto. Pero Bautista nese instante non está só. Están dous veciños da zona, Emilio Sánchez Rivera e Antonio Codesel. E a criminoloxía nos indica que cando un arresor potencial encontrase con su víctima nun espacio público, pois prodúcese un proceso inconsciente de evaluación de oportunidade. E Bautista observa a Ánxel, sabe que vai só, sabe que porta os cartos da feira, e ve que a noite pois está caendo con moita rapidez. Entón non se produce unha discusión violenta dentro do establecemento. Os testigos declararon despois que falaron e que compartieron o espacio como aparente normalidade, pero sí que a decisión criminal pois xa estaba xerminada na mente de Bautista. Eso das 9:30, o tabernero decide que é hora de pechar, apaga os candils e os 4 homes salen a intemperie pois a oscuridade máis absoluta. A noite da Terracha en maio pode ser gélida, cuberta con esa densa néboa que elevase polos humedales e os ríos da llanura, ¿no? Ángel Castro toma a bella carretera de Raba de Aferrol en dirección ao seu fogar e Bautista Emilio Antonio pues, siguen os seus pasos a corta distancia. E agora, pois, sí que entramos no análisis puramente técnico do suceso. O camino que une Gaibor con Nete, cruzando a Gándara, era un tramo completamente solitario, non había vivendas ni edificacións en varios kilómetros a redonda, o silencio en ese punto da provincia pues era realmente sepulcral, e Ansel Castro camina por diante, os seus perseguidores van uns metros por detrás, aproveitando pues, que realmente non había ningún tipo de iluminación. Cando chegan o kilómetro crítico, a altura da Zoa que dá lugar o que é realmente pois esta crónica, a legua dereita, encabezado esta crónica en Nete, Bautista Roca decide que chegou o momento de actuar. Dende o punto de vista da táctica criminal, o ataque pois efectúase co que coñecemos como alevosía e nocturnidade. Non, dende logo non hai un desafío previo, non hai unha pelexia limpia cara a cara, sino que o ataque pois executase pola retaguardia, e eso que fai anular calquer forma de posible defensa da víctima, ¿no? Incluso tamén de posible fuxida. O que fai Bautista é extraer un revólver. Naquela época de principios de século, o acceso a armas de fogo cortas, como os revólveres tipo Le Fochet ou os pequeños Velodoc, non eran infrecuentes no mundo rural, porque a menudo pois adquiríanse por quenes viaxaban por ferias para protexerse moitas veces de asaltantes de camiños. Estas primeras detonacións sonan como auténticos truenos na quietud da llanura, producense 5 disparos polas costas. Vemos no informe forense que se presentaría meses despois ante o tribunal que a víctima recibe varios impactos en zoas non vitales inicialmente, pero hasta que un dos proyectiles chega a atravesar o pulmón, sí que eso é mortal de necesidad. Ángel cae sobre a terra, agonizando e sangrando pois abundantemente a mitade da noite. É aquí donde prodúcese un dos momentos máis estremecedores da toda a crónica nerra da rexión, ¿no? Ángel grita antes de morrer: Bautista, non me mates, que non te fixen ningún mal, ¿no? Realmente lo que estaba pois era identificando o seu arresor. O que fai Bautista cando Sánchez morre é sacar unha ferramenta de carpinteiro que levaba consigo, unha trincha, un formomancho, e comeza unha carnicería innecesaria sobre o rostro do fallecido. Arráncalle os ollos, córtalle as orellas, procede a desollar por completo a pel da cabeza e do rostro de Ángel. É un acto que hoxe en día, pois, digamos que carece de calquer lógica forense moderna, ¿no? O que fai Bautista é aplicar o que chamaríamos técnicas de despersonalización ou alteración da escena do crimen. Pero se o analizamos desde o punto da psicoloxía criminal, por que Bautista ensáñase desta maneira ca vítima se xa está morta? Bueno, pois na mente de Bautista, el pensaba que se lle quitaba os rasgos faciais, a pel, os ollos, o cadáver quedaba completamente irreconocible e que, polo tanto, as autoridades que hallasen o corpo non podían saber de quen se trataba e se non sabían quen era a vítima, pois xamais podrían chegar hasta o asesino. Dende logo era unha lógica primitiva, basada tamén na ignorancia da época. É certo, como comentábamos ao principio, as técnicas de policía científica, de pegadas dactilares e demais, estaban nos seus inicios, o sea, non era habitual, pero sí que se utilizaban outros medios que Bautista descoñecía, pois que, por exemplo, a roupa, a constitución física, os obxectos personais, sobre todo, pois a rápida denuncia de desaparición por parte da familia, ¿no? Que eso facía pois que a vítima fora identificada en moi poucas horas. Unha vez terminada a cacería, Bautista e Emilio Antonio pois fuxen do lugar, amparados na oscuridade, deixando o corpo desollado entre os matorrais, coberto de sangre, e cando os primeiros campesinos, os viaxeiros que se dirixían hacia Villalba, pois pasaron polo quilómetro da legua dereita esa mañán de luns, pois obviamente quedaron petrificados, porque ali na cuneta yacía o corpo de Ánxel, un espectáculo dantesco, un home con impactos de bala nas costas, pero tamén co rostro completamente desollado, imaginaros, sin mollos, sin orellas, e bueno, eso que fixo é que a noticia correra como a pólvora por todas as parroquias da comarca, e bueno, en cuestión de horas, pues toda a comarca realmente temblaba de puro medo, ¿no? A Garda Civil intervino de inmediato, pero claro, de forma paralela á investigación oficial, este outro elemento deste caso, pois comenzou a operar unha maquinaria moito máis poderosa e incontrolable, que é a rumoroloxía popular, non? Estamos falando unha sociedade onde o analfabetismo era maioritario e onde o aillamento xeográfico pois facía que as lendas de homes lobo, bruxas e aparecidos pois foran parte da explicación cotidiá do mundo. A explicación judicial, unha disputa de segadores, pues resultaba demasiado prosaica para un horror de semellante calibre. A xente que non podía aceptar que alguén desollase a un veciño simplemente para que non o reconhecese, non supera quen era, pois tiña que buscar un motivo oculto, non? Un motivo máxico, medicinal, e aquí onde o caso da legua dereita pois entróncase directamente co mito dos sacamantecas, non? Os homes do saco, que hai unha en toda a península ibérica, non só en Galicia, pois hai unha creencia popular, ¿no? De existía por aquel entonces unha creencia popular de que a raza humana pois a pel das persoas sans, especialmente si eran nenos ou xóvenes, pois poseían propiedades curativas milarreiras para enfermedades terribles e que por aquela época pois eran incurables como a tuberculosis ou a lepra ou incluso pois pois o cancro, non? Apenas un ano antes, en 1910, pois acontecera o crimen de Gádor en Almería, onde un curandeiro e seus cómplices pois asesinaran a un neno pois para usar a súa raza e o seu sangue para sanar a un rico terratenente tuberculoso, non? Ese foi un caso que conmocionou a España enteira. Bueno, pois ese eco tamén chegou ao norte, chegou a Galicia, e, bueno, pois a xente inmediatamente empezou a falar dos sacamantecas, non? E incluso, pois, hubo tintes de verdade absoluta, non? Porque había veciños que narraban que unha muller de altísima posición social, inmensamente rica, que residía en Madrid, pois estaba morrendo de cancro de piel e que necesitaba pois un modesto desesperadamente, non? Estaba un curandeiro que lle prescribiu pois o único remedio que era para salvar a súa vida, non? Que bueno, era cubrir o seu corpo con pel humana fresca dun hombre san arrancada pois inmediatamente despois de morrer, non? E según ese mito, pois a Bautista Roca lle ofrecera unha fortuna colosal, el ao final pois o que fixo foi pois levar a cabo ese encargo, non? Eso evidentemente no na imaginación popular, ¿no? Pero bueno, sí que é certo que bueno, quedou para a historia esa lenda, pero si a deixamos de lado e volvemos a fría realidade das probas, do sumario que se custodia na Audiencia Provincial de Lugo, a Garda Civil, facendo o seu traballo, pois non tardou en armar o rompecabezas. Sabían perfectamente que Ánxel Castro saíra da taberna do Malagato en compañía de Bautista Roca, Emilio Sánchez e Antonio Codesel, cando os axentes acudiron a buscarlos aos seus respectivos domicilios, descubriron que os tres homes pois fuxiran apresuradamente da comarca, supostamente entranse para marchar a Sega en Castela, pero aquela fuxida repentina pois era a confirmación de que eran os principais sospeitosos. Así que activouse unha orden de búsqueda e captura a nivel nacional e unhas semanas despois a Garda Civil localizaba e detiña os tres implicados nos arredores de Madrid. Dende ali foron trasladados a Lugo, presando na prisión provincial. O proceso celebrouse bastante rápido, un ano e pico máis tarde, a finales de 1912. Evidentemente non foi un xuicio normal, convertiuse nun acontecemento de masas. A cidade de Lugo pois estaba chea de curiosos, de xornalistas, de veciños de Terraxá que querían ver de cerca o suposto desollador, e o tribunal tuvo que xestionar unha lógica complexísima porque estamos falando de que foron citados máis de 90 testigos, ¿no? Evidentemente foi moi moi impactante. O papel do Ministerio Fiscal foi impecable. O fiscal encargado do caso, o señor Pintos, pues era un home riguroso que asinaba con este proceso un dos últimos informes antes de deixar a plaza de Lugo, e desmontou unha por unha pois as contradicións dos acusados. Obviamente desechou por completo as fantasías dos sacamantecas. O tribunal xa máis pois hallou ninguna vinculación con Madrid, terminando pois que a mutilación, como comentábamos ao principio, pois só tiña como xeto ocultar a identidade do cadáver. O que fixo foi centrarse na criminodinámica pura, nos cinco balazos por la espalda en la trincha de carpintero. Por la contra, a estrategia de defensa de Bautista, pois, consistiu en arroxar as culpas sobre os seus compañeros, Emilio e Antonio, pois, asegurando que el que non había disparado, pero bueno, as probas testimoniais dos veciños que escoitaran o nítido rito de Bautista non me mates, xunto tamén cos as testimonias da taberna do Maragato, que confirmaban tamén a actitude amenazante de Bautista, pois eso resultou demoledor. Entón, pois, tras longas jornadas de debate, a audiencia ditou sentencia, ao non poder probarse unha coautoría material directa na execución por parte de Emilio Sánchez Rivera e Antonio Codesel, pois se considerou que poderon ser testigos mudos ou encubridores no momento do disparo e foron absoltos dos cargos principais. Así que toda a responsabilidade penal caeu sobre Bautista Roca, foi condenado, foi considerado autor e condenado como único delito de homicidio, cas concurrencias de nocturnidade e abuso de superioridade, e foi condenado a 17 anos de prisión, o pago das costas e unha indemnización de 2.000 pesetas para a familia da vítima, que, bueno, esa cantidade na época, estamos falando de que era unha cantidade realmente moi considerable.
0: Xa, ¿no? Creo,
1: final,
0: ¿eh? Sí, sí.
1: 2.000 pesetas é moita pasta daquela época, sí. E, bueno, un resono penal para cumplir a súa pena, e bueno, pois na comarca de Terrachá, pois o seu nome sempre quedará ligado á lenda dos sacamantecas.
0: Bueno, creo que fixemos mal non advertindo antes de comenzar a nosa audiencia de que a narración deste episodio podía ferir a súa sensibilidade porque foi de verdade un crime atroz, ¿eh? De crónica muy, sí, sí, muy negra, o que sucedía hai 115 años na Terrachá, en concreto, neste punto da Legua Dereita, que moita xente coñecerá, a que se desplaza entre Vilalba e Lugo por esa estrada, porque, bueno, pues é unha recta, ¿no? Muy, muy, muy coñecida. Bueno, pues hoxe rescatamos este episodio no noso tempo de Crónica Negra, como sempre con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, moitísimas grazas e ata dentro de 2 semanas.
1: Venga, grazas a vos, feliz. Chao.
2: Radio Voz. En galego tes moito que dicir.
3: Por iso teñas a idade que teñas.
4: Sexas de onde sexas,
5: fagas o que fagas,
6: esteas onde esteas,
2: saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día, no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
7: Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.

0: Radio Voz.
1: Qué importante é a vida de barrio.
2: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
8: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 11 de la mañana, 48 minutos, estamos en Compostela, donde vais a celebrar o 6 de xuño, a vindeira semana, a 8ª edición do festival Fun Fun Fun, do que falamos con Neves Rodríguez, membro da organización. Neves, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día, Félix, que tal?
0: Ah, sí, a modo de introducción, que é o Fun Fun Fun?
1: Pois o Fun Fun Fun é un festival de autoedición gráfica e de banda deseñada independente que levamos 8 anos xa, bueno, 8 edicións xa celebrándoas en Santiago de Compostela, onde é un día de xuntanza á volta da edición gráfica, dos fanzines, da edición independente, de diferentes manifestacións artísticas chegadas dende toda Galiza, tamén dende fora, como este ano Euskadi, Cataluña e tamén Portugal, como sempre. En definitiva, é un día para disfrutar en familia e para gozar de todas as propostas maravillosas que nos traen os nosos artistas e as nosas artistas.
0: E con que novidades nesta 8ª edición?
1: Bueno, pois as novidades que hai este ano, como novidade temos solamente unha. O resto é, bueno, un pouco pois o que levamos poñendo en marcha dende aí xa 8 edicións, non? Teremos a Feira de Fanzines, que se abre xa ás 11 da mañá e que estará ata as 9 da noite para todos aqueles que queiran pasar, admirar e mercar tamén, que para eso é un mercado. Despois teremos as nosas charlas, que sempre son imprescindibles, a volta da creación, sobre todo seguindo con Portugal. Este ano falaremos de asociacionismo, teremos unha proposta moi interesante e iso sí que é novedade, porque vai vir un estudo chamado Estudio Treboada dende Lisboa, que é unha das propostas gráficas máis interesantes que se fan en Portugal, dunha zona internacional moi relevante, e van estar aquí, bueno, pois para partillar o seu traballo e as relacións que se establecen entre Portugal e Galiza. Despois teremos o noso combate de debuxantes tradicionalísimo, que sempre está petado de xente, presentado como ano pasado por Leandro Barea e Alberto Guitián, dous artistas gráficos galegos tamén moi recoñecidos e recoñecibles. E despois teremos este ano, como sorpresa, sorpresa, sorpresa, pois un concerto sorpresa, que o teremos por volta das 12:30, donde teremos aforo limitado e onde a xente que queira descubrir unha proposta musical interesante, arriscada e directamente relacionada coa autoedición, ten que estar ali, porque será de aforo limitado. A xente vai a ir chegando, vai a ir metendo no sitio que temos preparado e vai gozar dunha proposta musical, eu creo que distinta e que nos va a volar un pouco a todos la cabeza. Así que animo a xente que se achegue e que vaya con tempo para coller sitio.
0: Bueno, pues sobre eso, para coller sitio, quen pode acudir ao festival e como facelo, Neves?
1: Bueno, pois o festival pode acudir todo o mundo, dende os máis pequechos, nunha silliña de rodas, ata os máis maiores. É un evento totalmente familiar, interesanos moito a interxeracionalidade, é dicir, que se mesturen xentes de todas as idades. Ademais, o festival ten ofertas para todos eles. Estaremos na Casa das Máquinas o día 6, sábado, Santiago de Compostela. Ademais, non sei, creo que o tempo vai a estar ben, que non vai facer unha calor excesiva.
0: Entón, no, eso bueno, xa cho digo, que xa nos decía, ¿sí?, Metro Galicia, que para vender a semana as temperaturas baixen.
1: Bueno, pois mira, que non vayan á praia, que vayan ali a Casa das Máquinas, a Santiago de Compostela, que vamos ter calor para todo o mundo e van a pasar estupendamente. Van a topar, bueno, moitísimas opcións de propostas gráficas, tantas que teño que resañalo, porque é importante decirlo, que tuvemos este ano máis do dobre das peticións que tuvemos o ano pasado, tuvemos que facer unha escolla enorme. De feito, o sitio, a Casa das Máquinas, está se nos poñendo así como un pouquiño xa pequeno para dar cabida a tantas propostas. Un festival que vai medrando ano tras ano, grazas tamén o apoio do Concello de Puntogal, que sempre dende fai xa uns aniños están aí detrás, que gracias a eles, bueno, vai medrando e se vai consolidando como unha proposta pues, interesante, cando menos, non? Así que, 6 de xuño, a partir das 11 da mañá, e seguido, e esquizade decir unha cousa, que para pechar o festival temos un superconcertazo dunhas rapazas que se chaman Faul e que van a poñer a todo mundo a bailar. E algo tamén moi importante, Félix, é que todas as actividades, todo o que vai acontecer no Fun Fun Fun é de balde. Así que pode vir todo o mundo, estades todos e todas convidadas.
0: Pues sí. Me dices muy bien o producto, Neves.
1: Sí, ¿verdad? Estoy acostumbrada así un poco xa tamén, Sei que o tempo é escaso nos medios de comunicación e cando che dan e abren a porta así un pouquiño, tens que aproveitar para dicilo todo. Pero bueno, podes preguntarme o que queiras, Feliz.
0: Por exemplo, o Fun Fun Fun é un festival, é unha xornada festiva, pero tamén de reflexión, non, Neves?
1: Sí, claro. Bueno, a reflexión que facemos a volta destas actividades, primeiro é que a cultura ten moitas facianas, non si? A cultura é todo o que nos o englobemos como a cultura, non? Pode ser unha obra de teatro, pode ser cinema ou uso, pero pode ser tamén ese tipo de propostas que se cadra non son as máis habituais, pero que tamén forman parte da cultura, non? E que tamén queremos dende a organización a chegar ao gran público, non solamente a xente que se move neses círculos, que é unha teima nosa tamén, senón a chegar a toda a xente que se cadra e allea a todo este movimento narrativo, gráfico, fancineiro, pero que se cadra tamén lle interesa. Entón, esa é a reflexión que facemos, que a cultura hai que espallala, que hai que levala a todo o mundo, a todas as franxas etarias, e que a cultura ten moitas facianas. E despois, bueno, pois, un pouco a volta do fun fun fun, o que queremos é, sobre todo, que saian relacións creativas, non? Por iso tamén a nosa teima de reflexionar a volta do que pasa na nosa contorna, nomeadamente, co resto do Estado, pero tamén con Portugal, que temos aí cerquiña, é a nosa teima, non? De que se acheguen, de que fagamos relacións, de que podamos colaborar, cooperar, e neso estamos, non? Por iso tamén o que dice, apuntas moi ben, Feliz, o da reflexión, que ten unha capa moi máis profunda, non? Que ir e pasado ben, que eso é moi importante.
0: Que tamén, claro, sí, é moi importante.
1: Por suposto.
0: Por certo, que interés está a vivir a banda deseñada en 2026 en Galicia?
1: Perdón, non te entendín, perdón.
0: Que interés estamos a vivir na banda deseñada?
1: Bueno, gráficamente, artísticamente, creativamente, Galiza está nun momento maravilloso, xa dende hai moitos anos, porque hai moita xente que está facendo cousas buenísimas, e non solamente no eido do fanzinismo, da autoedición, senón tamén no eido da banda deseñada, non da novela gráfica, do cómic máis mainstream, non? Estamos moi ben posicionados, non só a nivel do Estado, senón tamén a nivel internacional, cada día están saindo máis propostas novedosísimas que, por certo, poderemos tamén gozar delas no fun fun fun e poñérmonos o día do que se está facendo, así que nese sentido non temos así como moito problema, non, na creatividade. Despois outra cousa é como está o mercado, como está o sector, como, bueno, que xa sabes, non, que da cultura vívese ás veces pouco e mal, pero bueno, aí estamos nas trincheiras para poder levar a cabo isto e para dignificar tamén esta profesión que é o importante. Pero a nivel creativo, é un superluxazo que temos en Galicia. E a volta da creatividade teño que tamén que remarcar unha cousa, que non falamos da gráfica deste ano do Fun Fun Fun, ese cartaz, esa gráfica maravillosa que non la fixo Elías Taño, que é un artista moi vencellado ca autoedición, habitual do Fun Fun Fun, ademais de amigo, que se chama Elías Taño, que é un artista canario afincado en Valencia, con premios no Salón de Cómic de Barcelona polo seu fanzine Arroz Negre, e que foi gañador o pasado ano xunto con Manuel Barreiro, por certo, Manuel Barreiro, compañero noso na organización do Fun Fun Fun, que gañaron os dous o premio a Castelao da Deputación de Coruña de banda deseñada. Entón, estamos moi contentas e moi orgullosas de que Elías Taño este ano fose o que se ofrecera a facer esa imaxen. Estamos moi contentas.
0: Bueno, pues todos os datos temos do sí. Festival de Banda Deseñada Fun Fun Fun, Casa das Máquinas, Santiago de Compostela, vendeiro sábado 6 de xuño. Decías, Neves, que como sobremesa haberá música con Faúl, non?
1: Sí, eso para finalizar. E despois, na sesión Bermú, que tampouco dixen, e isto é moi importante, vai estar Cibran DJ, a outra parte dos Boyanca Costova, pois facendo unha pinchada para a sesión Bermú, porque temos unha placiña ali fora maravillosa que se o tempo acompaña, pois podemos estar fora tomando un Bermú, gozando da música e do día. Unha plaza, por cento, para as familias que teñan nenos, que veñan ali e poden xogar tranquilamente, teremos pinturas ceras para que fagan a súa performance creativa no chan, todo moi sostible, que despois iso vai ser a agua, sí. Pero para que os nenos xoguen, así que tamén é importante decirlo que é un espazo familiar, estamos moi pendentes deles.
0: Bueno, pues con música de Faul, pechamos a entrevista, que es ese un éxito. Ay, Neves, bien. Grazas y a tamén de ocasión.
1: Grazas, Félix. Grazas, Félix. Invitados todas e todas. Chao, Vicasos, bo domingo.

0: Y como cada domingo, a reviravolta, en este tiempo distendido, cobo sentido de humor que nos trae cada semana el señor Fernando de Mondoñedo. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, aquí a mediodía perfectamente.
0: Bueno, dispuesto a comentar esas novas sorprendentes que lle fago chegar, e que seguro que lle deixan boquiaberto en máis dunha ocasión, non?
1: Sí, a verdade é que algún día parece que as buscas así de película.
0: No, o... no, hai boa materia prima. O mundo está tolo, había unha película que así se chamaba, e gracias a eso pues podemos facer unha selección de novas, pues, cando menos sorprendentes. Bueno, buscamos a primeira. Sin sair de Galicia, unha mensaxe de despedida, neste caso un coruñés na súa esquela, que puxo textualmente: "No os preocupéis por la herencia, me lo gasté todo en vida".
1: Bueno, pues no me digas que no fue una buena persona.
0: De verdad que sí.
1: Por lo menos no me aforró el disgusto.
0: Efectivamente.
1: Hay discusión.
0: Os impostos de sucesión y todas estas gaitas, claro, claro.
1: No, no, es que además, ben sabes que las familias son muy avenidas hasta que hay una herencia por medio.
0: Sí, claro.
1: A partir de ahí, cuando... entonces dijo, pues mira, no voy a hacerle sufrir, ya lo dejo dito, para que estén tranquiliños, porque si no, hasta xa o día dos enterros xa pode haber líos.
0: Sí,
1: y así,
0: sí.
1: pues fixo, e tamén por outro lado digo, fixo ben gastalo en vida e disfrutalo.
0: Esa idea, esa mentalidad de ir disfrutando día a día, porque claro, non sabemos maneado que nos pode decir o médico que pode suceder, y eso de o carpe diem, ¿no? Que se di, eso
1: sí.
0: de esperar, bueno, nada, xa chegarán tempos mellores e tal. Os tempos mellores son hoxe e mañá, ¿non?
1: Sí, sí. É vendo como está o mundo, ben ves. Que non hai que mirar moito a longo prazo porque parece que nos vamos a extinguir pronto,
0: Bueno, un día tínhamos que fazer un especial de esquelas e epitafios, ¿non? Que hai algúns moi moi divertidos.
1: Sobre todo eu penso que, a ver, en países como o noso que a retranca é bastante común.
0: Sí.
1: Sí que hai así, de vez en cuando hai algún que...
0: Como se despedía vostede dos seus amigos? A ver, que lles poñerían na esquela?
1: Home, eu diría que foran ao bar tomar un viño á miña salud.
0: Sí, non?
1: Claro. Despedir, non me despediría, porque cando ti te despides, é que contas volver a ver. Eu diría, mira, non me veñáis ver moi, moi rápido... aguantado o máximo posible aí do tirón, e ir de tomar todos os días viños e disfrutades do que vos quede. Quero dicir, hai que vivir ben.
0: Un que lías esquelas todos os días no periódico, iba ao bar, e lía todos os días as esquelas, non? E un día non foi, e o amigo estaba lendo o periódico, salía a esquela deste outro amigo, dixo, mira, anda, por un día que sae, non ven,
1: claro.
0: Bueno, sí, en fin, ahí, bueno, mira. Pues nada, parecenos muy bien, o de este home, xa, pues avanzando, o que pasa con esa herdanza.
1: Exacto.
0: Gastada na vida, que cando hai que facelo.
1: Exactamente. Eu penso que é o mellor que hai que facer.
0: Bueno, estamos agora en Francia. Presenza de cervos borrachos que activa alerta en zonas rurais. Comportábanse así tras, claro, comer froitas fermentadas.
1: Claro. O botellón,
0: sí, sí.
1: Cada un fai na súa maneira.
0: Sí.
1: Os animais están collendo o costume dos humanos, xa o vimos
0: dicindo. Isto sempre pasou,
1: Sí.
0: Quero decir,
1: a ver, sabes que pasa?
0: Os
1: que,
0: monos na selva tamén, ves en reportaxes, ves documentais, con unha cogorza importante, claro, porque están comendo pues, esas froitas que caían da árbore, porque xa están fermentadas, claro.
1: Claro, pero é que iso pasaba. Ti, por exemplo, a xente que ten un bar... antes empregabas estes botes que había grandes de, non sei se sabes, de mosto, por
0: sí,
1: exemplo.
0: Sí, sí.
1: Pero claro, se non usabas moito, eso despois acababa tendo alcohol e tendo problemas.
0: Claro.
1: É dicir, por eso despois empezou a vir o bote pequeniño. Porque claro, se non se usa moito, hai que ter cuidado. E os animais, pois oi, pois gustalles ao mellor a sensación que lles mete de... que lles dá a reviravolta
0: a
1: cabeza.
0: Nunca mellor dito. Que non sei como será un cervo beodo, non? Claro, como será unha cabra con a cogorza? Porque xa, normalmente, xa son así un pouco imprevisibles, estaría ben, como estaría unha... Igual nos sorprende, non sei.
1: Igual, exactamente. Eu penso
0: seguro que queimar contenedores e miccionar nos portais, non.
1: No, eso non creo. Ahora, tar, andar de dun lado para o outro...
0: Sí, andar de parando e dormir de pé, non?
1: Eu penso que o que é o mareo e todo eso que terán unha sensación similar. Ademais, supoño que entendo que un cervo tampouco ten tanto corpo, entonces un pouco
0: bueno,
1: de...
0: Bueno, bueno, un cervo xa é un bicho respetable, non? É máis que un corzo.
1: Sí.
0: Bueno, non sei.
1: Sí, bueno, pero bueno, afectar, afecta, e é o mellor hasta... Hasta o comen conscientemente, quero dicir eu, eh? O mellor non son tanto...
0: Claro, non podemos preguntarles, non podemos claro. Preguntar, non podemos achegarles os micrófonos para que nos confirmen ese dato.
1: Bueno, habería que ver que se tiran á Guardia Civil e aos policías locales e tal, e actúan como as persoas tamén nese aspecto.
0: Non sei. Bueno, aí o deixo. Voltamos á Península Ibérica. Un rapaz resulta ferido ao caer da Ponte de Pinos, Pinos Puente, así se chama a localidade, porque estaba facendo o Pino Puente. A ver, isto que parece un rocambolesco xogo de palabras, pues foi exactamente así.
1: Eu, a ver, a localidade de Pino Puente non a coñecía.
0: Está en Granada.
1: Pero bueno, parece ser que é porque, claro, hai unha ponte e hai pinos. Entón, foron o que lle puxo o nome.
0: Aquí sería Ponte Eucalipto, aquí sería Ponte Eucalipto.
1: Sí. Aquí dentro de pouco. Pois, eso, claro, o que pasa é que a ponte, bueno, se emprega mal, é como a todo. Mm. O que anda facendo tonta é igual onde sea, acaba sempre... O resultado case sempre é o mesmo. Puñerse a facer o Pino Puente nun puente, pois, bueno, si tes a sorte, non caes, ben, pero si caes, claro, 15 metros, ademais, claro. Que non era...
0: Que pasaría, por exemplo, en Villapene, non? Sí, ou estas localidades que teñen nomes así un tanto peculiares, non?
1: Claro, a mí teme moito mérito. E eses nomes, aquí parece claro que foi porque polos pinos e o puente. Uh-huh. En Villapene non sei eu porque o puxaron así, en cospeito. E non sei a que... Non sei se é que había xente ali, tiña un membro desproporcionado. Pero bueno.
0: Non sei.
1: Ou a mellor vendo outra cousa. Que tamén a ver, porque nosotros tamén a mente levanos a pensar mal, e ao mellor vendo un penedo. Ou de...
0: Sí.
1: Claro.
0: Sí.
1: Que ao final a xente empeza a recortar os nomes e acabas... acabas con metade. Pero bueno.
0: Bueno, pues nada.
1: Isto é curioso, que xa que se chame Pinos Puente, o pueblo xa tal, encima co outro este facendo o Pino Puente, pois pues tamén xa ten a súa...
0: Temos que investigar se en Mallorca hai algunha localidade que se chame Balconing, non?
1: Sí, pode haberla, sí.
0: Con efecto chamada.
1: Bueno,
0: pues esto sucede...
1: Bueno, chamada, estamos comprobando que, claro, como todo Dios graba facendo tonto.
0: Sí, claro. Ao final, porque nunca se graba facendo unha cousa.
1: Estamos reproduciendo tontería, estás nos pegando. Hai que ter cuidado. Era mellor gravar cando alguén fai algo, eu que sei, pola humanidade, pola ciencia, por... Todo eso que había que reproducir un poquinho máis, a ver se nos pegaba máis. E non as animaladas.
0: Sí. A verdade, o que queremos sempre publicar, pues son eso, barrabasadas. Decir, mira, son o máis tonto do meu barrio.
1: Son o máis tonto do meu barrio e probablemente estou loitando por ser o máis tonto tamén do pueblo.
0: Sí, por bo camiño. Estamos trabajando en ello, efectivamente. Bueno, señor Fernando, aquí deixamos por hoxe. Pechamos a reviravolta, pero nada, en breve vai ter novas para sacarlle punta destas que nos deixan sorprendidos e que nos fan exclamar de que este mundo pues, está condenado a extinción. Parécelle?
1: Sí. Eu hoxe deixo vos de boa gana que vou ver unha rapa das bestas.
0: Anda.
1: Vou a Capelada, aquí a Cedeira.
0: Ah, Cedeira, ok.
1: Ando por aquí dando unha volta.
0: Vostede sempre, donde hai festa, aí está vostede, eh?
1: Hai que gastar a herencia en vida, Félix, xa te dixo o Coruño este, dos nenos,
0: verdade,
1: de Montalto.
0: É verdade. Bueno, vostede xa non fai falla que yo lembrara, non facía falla, pero bueno.
1: No.
0: Está ben,
1: pero
0: está ben. Muy ben. Grazas, ata a vindeira semana.
1: Ata a vindeira semana.
2: Radio Voz. Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles...
3: como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
5: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Doce do mediodía, 15 minutos antes de repescar o noso tempo de como canse gatos, ese que lle reservamos as mascotas con noso veterinario amigo Juan Luis Amor. Ímonos ata a Coruña para falar do festival Mar de Mares, que ali vais a celebrar entre o 6 e o 15 de xuño, cun programa cheo de actividades para celebrar e reivindicar a vital importancia dos océanos e a urxente necesidade de preservalos. Luis Cousillas é o seu director. Luis, que tal? Bo día.
2: Hola, muy buen día, Félix. Gracias por chamarnos.
1: Nada, ao contrario. Queremos saber máis deste festival, porque ao final hai que lembrar tamén que a Coruña nace polo mar, ¿eh?
2: Bueno, desde logo...
1: Casi, mariñeira, ¿eh? A historia da Coruña e o mar.
2: Efectivamente. E, de feito, centramos varias actividades relacionadas precisamente coa... Bueno, en este caso, esta edición vai centrada un poquinho, ¿no? Cargado acento no ámbito da cultura, a cultura que nace do mar. Bueno, pues efectivamente a Coruña non é alleo, ni moitísimo menos, ao revés, como casi, ya que, ¿verdad? O como chamaría Suso Souto, cidade barco, ¿eh? Pues efectivamente uh-huh. Está ben presente, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, exposicións, mercados, gastronomía, ecoturismo. Tratamos de que sexa un programa o máis amplo posible, tocando varias sí. disciplinas para ter o mar a súa importancia e, sobre todo, o seu futuro na diana, non?
2: Sí, efectivamente. Bueno, como ben sabemos, os problemas ambientais en xeral e en particular do mar, pois efectivamente son realmente unha realidade que está aí e a cual hai que, bueno, como mínimo, o que queremos é sensibilizar cara a isto. Sobre todo ter unha postura, unha posición, sempre en positivo, por suposto, pero, bueno, primeiro, defensa do mar e, por suposto, tamén goce ao mesmo tempo, ¿no? E o festival realmente non nos queremos centrar no negativo, ainda que evidentemente hai que resaltarlo. E bueno, pois hai varias actividades que teñen que ver con esa chamada tamén ao ese activismo, se queremos, non cara precisamente ao océano.
1: Uh-huh. Bueno, que destacamos do programa? Non fai falla que nos des todo polo miúdo, porque son moitos actos, sí. Pero bueno, que temos que tener en conta, Luis?
2: Efectivamente, bueno, cando menos ter en conta as datas, verdade, que son, bueno, as datas se concentran, o forte vai a ser, desde logo, o fin de semana seguinte, xa vai haber alguna antes, pero como mínimo o fin de semana seguinte, onde se concentran máis actividades. Entón, bueno, pois pues, realmente empezaremos ao 4, día 4, con unha casi que un clásico tamén, que unha visita a Lonxa, a conhecer tamén a realidade, non? Do sector pesqueiro, e unha exposición de Suso Lobato que iniciase, pois, que fala precisamente da cultura do mar en Galicia, todo relacionado con ela, e hai unha exposición que vai estar na Avenida de Montoto, ali na zona da Porta Real, que inauguramos o día 5, con unha visita, por certo, tamén incluída de él, non? E, desde logo, como comentaba antes, hai varios fitos, e, desde logo, o mercado Mar de Mares, que se instalará este ano, esta edición, na esplanada do Parrote, que tamén vai a ter as súas, digamos, vai a ter como unha especie de micro programación, na cual, por suposto, vai a haber tamén show cookings, vai a haber tamén, ciencia... Vai haber unha cousa que, bueno, se acaso comento alguna cousa, alguna novidade, non? Que, por exemplo, ciencia e tapas, que, bueno, pues isto vamos a xuntar a varias mulleres varias científicas do Centro Oceanográfico da Coruña, e, bueno, pues van a comentar varias delas, pues o cale como é o seu traballo, pero ao mesmo tempo tamén, pues vamos a acompañalo, pues de unhas tapas, pues, de un xeito informal, non? Este trasladar algo que realmente... Sabemos que casi se sudo, no lo van a hacer así, pero de un sitio informal, como si casi estuviésemos nun bar. Y también, desde luego, a gran limpieza de fondos, que esta edición celebramos a séptima edición de esta limpieza, de Gran Fondos Mariños, que vaya a ser una zona también de darse na Coruña, y que ese, bueno, pues realmente o resumo do festival, ¿no? Aquel no que se xuntan pois múltiples entidades privadas, públicas, xente, cidadáns, e, bueno, pois para un fin común, un ben común, que efectivamente tener una muestra simbólica de cómo sería esa actitud de tener todos ese empeño en guardar a un océano pues más limpo, ¿no? Aparte de esto también hay un foro económico que vamos a hacer. Esto ya será o día 11 o sobre 11. No cual, bueno, pues se van a tener pues varias mesas que teñen que ver con, evidentemente, como digo, con bueno, a economía do mar, ¿no? Inteligencia artificial aplicada tamén ao ámbito do mar, etcétera.
1: Bueno, pues un resumen de todo o que trae esta nova edición do Mar de Mares. Por as pasadas, Luis, como é o visitante o interesado en acudir a esta programación e canta xente pode pasar ao longo de todos os días por os distintos foros?
2: Perdón, por os foros te refires ao foro económico?
1: Sí. Bueno, okay. por los foros económicos, de turismo azul, bueno, ¿canta xente pode xuntar con todo este programa o festival?
2: Sí, ben, bueno, vai ser en función precisamente de cada unha das actividades. Por exemplo, ahora que falaba tamén de novidades, ¿no? Pois tamén temos incluído unha que estrenamos esta vez, ¿no? Que é o Yoga a Mares, e que vamos a celebrar precisamente na zona tamén cercano, próximo ao Parrote. Bueno, pois isto está por encima de unha capacidade de 70 persoas. Pero despois tamén hai visitas ao porto, que a autoridade portuaria pois tamén teña ben en colaborar, pois comentando esas visitas con a historia do porto, non? Historias relacionadas co porto, e estas pois teñen vai a celebrarse unha o sábado, outra o domingo, pois cada unha ten 30 persoas de capacidade. Mais tamén hai no Aquarium Finisterrae, vamos a ter na sala Nautilus pois un encontro de escritoras rodeada de peixes, un enclave ultra especial, non? E, bueno, pois isto xa é unha cousa máis reduciñiña, non? Para unhas 40, casi son, bueno, pois casi son cousas boutique, casi podíamos decirlo, non? Ou a subida a torre de control, e pois poderemos ir 15 persoas. Uh-huh. Entonces, bueno, vai a depender, como digo. Ahora ben, no mercado Mar de Mares, bueno, pois é unha cousa máis ampla, no fin de semana, que, como decía, sábado e domingo na zona do Parrote, e, bueno, pois esto, mercado no cual hai, pois, elementos que teñen que ver, bueno, coa artesanía, coa gastronomía, con historias tamén do mar, bueno, en fin. Entonces, hai unha, lóxicamente, maior capacidade de persoas, non?
1: O turismo azul estará presente, non? Un turismo que entendemos que ten gran potencialidade en Galicia, en Coruña, nomeadamente, non? Aquí que portas podemos abrir a través de estas experiencias, Luis?
2: Bueno, como unha delas precisamente é a que comentaba antes, a de historias do Porto, non? Por exemplo, na cual, pois... Bueno, pues efectivamente, esas visitas que faremos, pues también hay otras, ¿no? Las que podíamos englobar dentro de Turismo Azul. Y de feito, tenemos constancia de que hay personas que vienen de fuera y de fuera de Galicia incluso, bueno, pues eso, a gozarlas, ¿no? También tenemos, como decía, avistamiento de aves, no en torno a la torre, ¿vale? Para conocer también todo esto que tiene que ver con ámbito marino, pues aves mariñas, ¿no? Para darle un conocimiento a esto que tenemos, a naturaleza que tenemos o lado, ¿no? O de yoga, también podríamos enclavarlo ahí, como decía, fai un momentiño, ¿vale? Y, por supuesto, también una que, bueno, en este caso celebramos onte, que fue una intermareal xa, una intermareal para familias, que fue una de las primeras actividades que xa celebramos, ¿no? Que había que celebrar sí o sí agora por mor das mareas, que era esa marea era aceitada a facela. Como comentei tamén, a visita a Lonxa e a visita comentada con Suso Lobato, pois podíamos englobarla tamén dentro deste ámbito de turismo azul, sen dúbia, por suposto, incluso a limpeza, a gran limpeza de fondos.
1: Ajá. A preocupación sobre o estado dos nosos mares, dos nosos océanos, é tamén algo que non podemos esquecer, non? O teu entender, Luis, a xente está concienciada, preocupada por este particular?
2: Fíxate, esta sería, Félix, a edición número 13. E, dende logo, dende a primeira ata agora, sí, a nivel interno noso e percepción tamén de das as persoas do público que pasa polo festival, si é certo que por unanimidade, é dicir, temos a consciencia de que efectivamente cada vez hai maior conciencia sobre este tema, que maior preocupación, maior implicación. Eso é certo, si nos o constatamos, por menos esa percepción nosa. Que sea suficiente, que sea da onda, bueno, evidentemente non ainda. Pero sí, sí hai un incremento e, nomeadamente, tamén na Coruña, en concreto.
1: Sí, sí, fíxate que, nada, en moi pouco vai ser o San Xoán, con esa festa multitudinaria na, na praia de Riazor, pero cada vez con máis voces discordantes que den, ui, isto teníamos que pararnos e pensar se pode seguir facendo deste set, porque al final, pues, moita xente nun espazo maravilloso e despois con moito lixo que remata no mar, ¿no? O mar que de todos. Bueno, por poñer un exemplo. Sí. Luis, quen organiza e quen colabora para sacar adiante todo este programa?
2: Pues mira, realmente a entidade organizadora que ven sendo xa a Asociación Redes de Sal, unha entidade que está formada, pues bueno, pues por cada unha trintena de socios e socias, e despois evidentemente coa colaboración de de, como decía ao principio, de entidades privadas e tamén de administracións públicas. Obviamente un evento destas características, pois bueno, que conte coa colaboración, coa axuda do Concello, do Concello da Coruña, da Deputación da Coruña, da Xunta de Galicia tamén, da Consellería do Mar, máis centrada precisamente no mercado, non? No mercado do mar. E despois tamén Begalsa, Signus, Abanca, perdón, clubes de buceo, entidades asociativas, tamén entidades, bueno, asociacións, precisamente non me dá xica moito espazo a comentarlo, pero este mercado de mar que vamos a facer vai ser tamén incluso algo inclusivo, porque vai haber presencia da Fundación Erguete ou da Asociación Amicos, ou, é dicir, de varias entidades tamén, as cuales evidentemente pois nos interesa ou nos gusta darlle cabida, non? E cando teñen esa voz do mar tamén que aportar, ¿no? Como digo, estamos realmente unha maravilla pois poder xuntar a todas estas entidades e a cidadanía, facela partícipe, por suposto, gozar ao mesmo tempo que tratando de trasladar esa idea de respeto e de amor ao mar, ao fin e ao cabo, ¿no?
1: Por suposto. Remato, quen quera ter acceso ao programa Polo Miúdo, a onde pode dirixirse?
2: Sí, na página web, nas nosas redes sociais e na nosa página web info festivalmardemares.org, hai cada actividade pois ben desglosado como se pode acceder a ela, non? Entón, pues simplemente visitando nas nosas redes sociais tamén, se vai dando aviso das diversas cousas, pero bueno, esa sería a canle especial. Obviamente, tamén hai algunhas que non teñen cabida reserva, digamos, a través do ámbito digital, senón que ten que ser presencial. E poño como caso, por exemplo, no mercado Mar de Mares, que vai haber varias actividades, por exemplo, show cookings, vai haber dous show cookings, un organizado, patrocinado por la Federación de Cofradías de Pescadores, e outro por Pesca de Rías, por Xunta de Galicia, que estos, bueno, pois é chegar, é dicir, aforo, pois o que chegue,
1: claro, ten que haber. Por rigurosa hora de chegada, efectivamente.
2: E algunha outra actividade tamén no mercado de igual xeito, non? E a idea, pois Arturo Lezcano, que estará tamén, por exemplo, dando unha charla ali, pois tamén o mesmo.
1: Falabas aí uns minutos de Xurxo Souto. Vou referirme a unha frase, apropiarme de unha frase del para despedir. Que medre o mar, Luis.
2: Que medre o mar, moitas grazas, sí. Moitas grazas, Félix. Que medre o mar para todos e todas.
1: Luis Cousillas, director do Festival de Mares, que se celebra na Coruña do 6 ao 15 de xuño. Unha pausa e buscamos o noso tempo de Como Canse Gatos.
0: Radio Voz.

0: E hoxe recuperamos o noso tempo de como cans e gatos, como a sempre, con noso veterinario de cabeceira, amigo Juan Luis Amor. Juan Luis, que tal? Bo día.
1: Bo día, Félix. Encantado de estar aquí con vosco de novo.
0: Bueno, lembrará a nosa audiencia, hai dúas semanas poñemos esta etiqueta o can, o peor actor do mundo. Bueno, despois explicamos que queremos decir con eso. Oxe, a que imos situar a o gato vive na tua casa, pero traballa para outra empresa. Bueno, é tamén curiosa esta etiqueta que temos para a sección de hoxe. Ten unha explicación que tes que dar a audiencia de Radio Voz.
1: A primeira...

0: Lembrará a nosa audiencia, hai dúas semanas poñemos esta etiqueta o can, o peor actor do mundo. Bueno, despois explicamos que queremos decir con eso. Oxe, a que imos situar o gato vive na tua casa, pero traballa para outra empresa. Bueno, é tamén curiosa esta etiqueta que temos para a sección de hoxe. Ten unha explicación que tens que dar á audiencia de Radio Voz.
1: A primeira é que temos que tomar as cousas con humor, non? Xa din que un santo triste é un triste santo. Entonces vamos a falar con humor dese peludo que maulla, do gato, que como ben decías ti, pues, vive na túa casa, pero traballa para outra empresa, para a súa propia empresa. E vamos facelo como se estuvéramos falando de aqueles documentales que había de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que empezaban así: hoy vamos a falar dun animal fascinante, un ser que logrou algo que ninguna outra especie conseguiu na historia da evolución: convencer ao ser humano de que o necesita, cando en realidad é ao revés. Estamos falando, por suposto, do gato. E para atender o gato, hai que partir, Félix, dunha verdade incómoda. Tú non tes un gato, o gato tente a ti.
0: Partamos de ese principio, non? Eso...
1: Temos varias probas, sí. Outra vez 4 probas, como outro día. Temos 4 probas, señoría, para atestiguar isto. Horario laboral. Analicemos un día típico na vida dun gato doméstico. Ás 6 da mañá, reunión urxente e inesperada na súa propia empresa. O gato decide que é hora de que te ergas. Entonces o seu método é sentarse na túa cara. E se falta eso, empuxa cousiñas da mesa de noite que ti che gusten, un vaso con auga, hasta que reaccionas. 7 da mañá, na empresa do gato, revisión do plato de comida. O plato ten comida, pero non é a correcta. O gato aléjase en silencio. Non come, solo rexistra o seu descontento. Ás 8 da mañá, é dicir, desde as 8 da mañá hasta as 2 da tarde. Xunta interna, naide sabe que se trata. O gato durme, pero con unha expresión de quen está resolvendo algo moi importante. Ás 3 da tarde, inspección do territorio, revisa cada rincón, encontra un papel no xó, estudia ese papel durante 4 minutos xogando con él. Conclusión, é inaceptable, empuxeo debaixo do sofá. Ás 6 da tarde, aparece na túa videochamada de traballo favorita o gato, sin previo aviso, sin vergonza ninguna, e séntase ou enfrente da cámara ou encima de ti, ou do ordenador ou do teclado, coa postura de quen está dirixindo unha reunión. Sí, sí. E por último, Félix, ás 3 da mañá, volvo a repetirlo, ás 3 da mañá, reunión misteriosa, carreiras por toda a casa, maullidos no pasillo, naide sabe con quen fala nin polo que, e deténse tan abruptamente como empezou pa volver a dormir. Horas traballadas, 2 horas. Horas dormidas, 16. Nivel de satisfacción co seu empleo, 6 de 10. Podría mellorar o catering, está pensando o gato.
0: Está moi, moi ben resumido, sí, así a modo, sí, sí, en modo humorístico, pero que moi certeiro, non? De como actúan os gatos. Claro, alguén preguntarase por que fan así, non? Cal é a explicación desa exquisitez eso, de bueno.
1: Para iso temos que falar con o seu jefe, que é o gato. Sí, sí. É unha das probas que temos para asegurar iso que decíamos, que tan na súa propia empresa esa indiferencia selectiva que teñen, non? Uh-huh. A que nos gustaría ter a ti e a min, Félix, porque son capaces de ignorarte de maneira completamente convincente. Chamaslo e nada, miraslo, aparta os ollos, falas, bosteza. Pero no momento que estás ocupado nesa videochamada que falábamos antes, aparece...
0: Sí, sí. De secundario.
1: E dice, ahora sí que me vas a facer atención, porque o gato... quere estar disponible para darche a súa atención, pero cando el o decida, ¿no? Entonces está dicindo, che, mira, eu podo ignorarte a ti se me dá gana, pero tú a mí, pues no.
0: Son tan distintos os cans e os gatos, porque claro, os gatos, correxilos é difícil ou imposible, non?
1: Pues non sei, pero mira, a experiencia miña podese plasmar, por exemplo, cando lles dá por tirar objetos, ¿no? Eso... Falemos de ese momento máis

0: E abrimos as nosas voces viaxeiras indo no día de hoxe un destino co que eu creo que sempre se acerta, porque falamos dun auténtico paraíso próximo, ideal para unha escapada, para unhas vacacións inesquecibles, que está caracterizado por un bo clima todo ano, con praias espectaculares, patrimonio natural, histórico, povos pintorescos, unha ampla oferta cultural, de lecer, de alonxamentos. Bueno, seguro que vostede está dicendo, a que van falar das Illas Afortunadas de Canarias. Pois sí, e ímolo facer porque non hoxe, domingo 31, senón onte, sábado 30, era o día de Canarias. Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo, que tal, bo día.
1: Que tal, moi bo día. Quizás podemos presentarnos como dicendo hola chacho, porque como saudan sí. Los canarios cando chegamos os godos, isto é unha broma, os da península ali. Sí, sí. Pero bueno, efectivamente, inda que foi onte, hoxe quixemos levar a esta sección de viaxes este gran destino, moi perto de nós, como decías, que son as Illas Canarias, que hoxe que moitos dos que están a escoitar a Radio Voz recordarán, lembrarán que alguna vez ou seguramente na próxima viaxe pois teñan pensado viaxar a este gran destino que son as Illas Afortunadas, as Illas Canarias, ¿no?
0: De verdade que sí. Quen non foi ás Canarias e o que non foi, pois quen non desexa ir ás Canarias, porque xa non lo tes dito noutras ocasións, é o destino máis buscado polos galegos. Por qué?
1: Bueno, sí, efectivamente. Primero porque, como ben comentabas, ti, un destino que ten todo, non ten playas, ten bo clima, todo ano, incluso, cando nos aquí estamos no este inverno tan duro, pues alá moita xente colle esos 5 días, 7 días para viaxar, por lo menos para disfrutar desas illas, non? Tamén un patrimonio natural, histórico, excepcional, efectivamente, todo, non solo de playas e sol, sino tamén aquel día que no momento haxe un mal tempo, podemos disfrutar deses paisaxes, desas estacións pechadas, para disfrutarlo. E sobre todo por a conectividade. Eso é importantísimo. Tanto se fala estos días, estos meses, os aeroportos galegos, a conectividade, pois efectivamente, inda que pois unha certa compañía deixou de voar, non, con maior de disponibilidade ás Illas Canarias, pois siga habendo 3 compañías, podemos recordar que Ryanair, Vueling e Vinter, nos voos directos desde os 3 aeroportos galegos, e incluso Iberia ou Aeroeuropa, por Madrid ou Barcelona, pois tengamos que opcións hai suficientes. Canto máis opcións, pois realmente o precio baixa, evidentemente, claro, a oferta, a máis oferta o precio baixa, por lo tanto tamén axuda a que esas escapadas, esas viaxes que temos pensado xa para no mes de xuño, que está xa nada, xa mañán, xa día 1 de xuño, xa empezan, digamos, a ese mes, esa temporada, esa estación de verán, pues por lo tanto tamén podamos xa empezar a traballar esas reservas e tal. Por lo tanto, Canarias sempre será de feito. Falouse moito este ano de certos operadores poner voos especiales, voos charter a Tenerife. Bueno, pois en principio con esa regularidade que hai esos voos regulares axuda que tamén se un destino tamén apetecible e moito escollido para os ouvintes e viaxeiros desta sección de viaxes, ¿no?
0: Bueno, as illas máis coñecidas, pois as máis grandes tamén, Gran Canaria, Tenerife, pero Fuerteventura, Lanzarote son tamén moi solicitadas. Que pasa co resto?
1: Bueno, efectivamente, Illas Canarias, que moita xente dirá, ten que ver o nome dese paxaro, pois non, certamente non, é dicir, o nome, hai varias teorías, pero din que o nome ten que ver con nosa lingua, co galego, como nos chamamos esos animais peludos de 4 patas, os cans, pois por aí ven ese nome, non? Parece ser que o nome de Canarias ven de terra de cans, dese latín can canus, e sobre todo porque cando chegaron ali, pois os primeiros colonizadores, os primeiros descubridores, que se estaban descubertos, os primeiros que chegaron a estas illas, pois veron, din que había bastantes cans. Outras teorías tamén din que había cans, pero non de 4 patas, sino cans mariños, as chamadas focas monje. En calquer caso, parece ser que ese nome de Canarias ven dos nosos amigos peludos, non dos cans. E aquí, sí, efectivamente, as illas, esas illas máis coñecidas Tenerife, que é a máis extensa, a máis poboada, donde moita xente pois non pode non pode deixar de visitar Tenerife e visitar pues, ese peide que o pico máis alto de España. Quizás a máis coñecida, a que ten máis opcións de aloxamentos, de voos diarios e directos, tamén para experiencias, hai un parque espectacular, o Loro Parque, e tamén un parque de atracciones, tamén para os pequenos máis cativos da familia, e tamén, digamos, ese ranking das máis coñecidas está a Gran Canaria, como digo, a illa redondita, a illa que ten unha diversidade espectacular de paisaxes, tamén recoñecida e coñecida como continente en miniatura, e que non solo tamén é playa, sino tamén aí, por exemplo, como curiosidade, pois ese gracias a ese microclima que ten esa Gran Canaria, que tamén a preferencia para xente que vai alá, pois podese tamén desgustar o café, un dos cafés máis cotizados de Europa, pois o único, está nese territorio Agaete, en esa illa Gran Canaria. Fuerteventura, Lanzarote, que falabas ti, bueno, pois é Fuerteventura, esa illa que tamén chaman ya a illa de Canarias, a playa de Canarias, porque, bueno, pois playas espectaculares, extensas. Foi a primeira, máis, a primeira capital de Canarias. E aí, pois, tamén temos tamén moitas atraccións tamén para descubrir, non? Lanzarote, pois tamén outra illa que tamén tamén ven pois, ese paisaxe lunar de aspecto volcánico, esa obra de César Manrique, e tamén podemos incluso pois disfrutar desa acción deste parque natural de Timanfaña, onde podemos degustar pois ese alimento cociñidos pois cocidos pois por sabor por o calor natural do subsolo, non? A Palma, outra tamén aí xa quizás máis menos recoñecida, espectacular para a xente que gusta dos sendeiros, de a Illa Bonita, que mo cantaba Madonna, e sobre todo unha illa que ten tamén o telescopio, quero decir, óptico máis grande do mundo, non? Tamén unha illa que reserva mundial da biosfera, e que tamén, como decía un amigo mío, recoñece cando a xente no aeroporto de Baraxas chega, porque si estamos esperando un avión no aeroporto de Baraxas a calquera illa de Canarias, evidentemente, si vamos a Gran Canaria ou a Tenerife, temos na parte da mochila colgando esas cholas, esas chancletas, como din eles, pero si vamos a Illa de la Palma, pues temos que realmente unhas botas de un calzado de senderismo, porque efectivamente é unha illa especialmente adecuada para facer senderismo. E tamén, desas, digamos, illas recoñecidas, a Gomera, famosa por ese Parque Nacional de Darajonay, que foi patrimonio da UNESCO, e ademais donde aí conviven tamén un idioma máis curioso do mundo, que é o famoso asubío canario, donde tamén pois ten esa curiosidade de a xente que vai a esa illa pois a visitarla. Uh-huh. E nos queda, bueno, estamos... perdón, o hierro, que quedamos aí, esa o hierro, que é a máis occidental, e tamén pois recoñecida por ese tema de fondos mariños e buceo, efectivamente.
0: Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, A Palma, Gomera, Hierro, sete illas, non? O que estudiamos sempre, pero hai un dato curioso ao respecto das illas habitadas de Canarias, non?
1: Sí, efectivamente, e hai que corrixir, de feito, unha vez corrixiume algún directivo de que non son sete, son oito, porque efectivamente que non é a Graciosa, que é recoñecida oficialmente como a illa, a octava illa habitada, curioso porque chegase en ferry desde o norte de Lanzarote, desde ese porto de Órzola, unha illa que non ten asfalto, as rúas son de area, e a xente vai, pues, sobre todo para disfrutar desa pequena illa, en la que está habitada, pero pequena, sobre todo para descubrir playas vírgenes como Praia das Cunchas, espectacular, y a Praia Francesa. A Graciosa, esa illa que está, como decía, 25 minutos en ferry de Lanzarote, e que é unha excursión opcional, casi máis recoñecidas e máis buscadas para aqueles que están, pues, en Lanzarote queren descubrir pues, outra illa irmá a 25 metros de por o mar, ¿no?
0: Uh-huh. Oye, eu lembro, aqueles folletos de viaxes de hai anos que ofrecían combinar polo menos dúas illas, non? Non sei se vos siguen preguntando por esta posibilidade. Ainda sigue presente?
1: Bueno, en menor medida, ¿no? Porque fai uns anos, claro, a xente, sobre todo de Lúas de Mel, non iba a Maldivas, ni a Tailandia, iba a Canarias, por lo tanto, enchía esa viaxe especial con dúas, tres, en un caso, pero básicamente dúas illas, ¿no? Sobre todo, máis, unha illa máis, digamos, grande, e outra máis cativa, máis pequena. Hoxe en día, como decía, podes facer combinación, sobre todo por a opción que permite Vinter, donde, digamos que no treito longo non influye na tarifa, se permite viaxar pois, a Tenerife e a chegarse novo directo de Gran Canaria sin pagar máis, pero cada vez a xente busca un destino punto a punto, ¿no? Es decir, pero bueno, eu sempre recomendo, ¿no? Pues esa, como estamos aquí a falar das diferencias dunha illa máis volcánica, unha illa con máis playas, unha illa máis grande, unha illa máis cativa, unha illa donde permítese pues, disfrutar máis do mar que outras, en fin, tamén esa variedade de illas permite que tamén que a xente pues, escolla os combinados, ¿no? Pero en menor medida sigue sendo o voo directo, sobre todo, bueno, pues tamén por eso, aqueles que teñen pues, poucos días de vacacións, pues aproveitan pues, esas pequenas pontes, esos cinco días, esas fin de semanas longas, para disfrutar pues, eso de unos días de lecer, en los que quedan así las salidas. Eu invito a xente, sobre todo a que menos recoñecidas, falamos aquí de La Palma, Gomera, Hierro, Lanzarote, Fuerteventura, que coñezcan, que busquen en internet, porque son illas que tamén ofrecen moitas cousas máis que sol e playa, moita cultura, moita gastronomía, efectivamente, ten platos moi diversos, non só os máis coñecidos, como o mojo picón, a rica salsa canaria que cantaba aquel cantante.
0: Caco Senante, creo que era, ¿no?
1: Caco Senante, efectivamente. Tamén ten unha gastronomía moi vital, moi vinculada, obviamente, a temas mariños, tamén queixos, illas que teñen producidos de queixo de leite de cabra, queixos, e sobre todo pues, esa diferencia, esa mezcla tamén de culturas, tamén con, al estar moi pertinho de África, tamén beben desa cultura, por lo tanto tamén non solo esto, sino unha illa moi completa para esas vacacións, ¿no? que permiten pues, para disfrutar de non solo sol, playa, sino tamén pues, compartir, formar tamén cultura, e tamén pues, para que tamén vivamos que tamén ese territorio que ainda está perto, que compartimos mar, por certo, o océano, Galicia, Galicia e as Illas Atlánticas, as Illas Canarias, ese Atlántico, que cada vez, ainda que nos divide, nos aperta cada vez máis pues, esa cultura tamén moi vinculada tamén a nós, non?
0: Geográficamente, África, e culturalmente, eu sempre digo que Canarias ten moitas similitudes con Latinoamérica, non? De feito, teña unha gran irmandade con Venezuela. Pois parece que unha terra así, non? Geográficamente africana e culturalmente pues, latinoamericana, non?
1: Efectivamente, mira, había unha compañía que xa non existe, que era Viasa, como compañía venezolana, que tiña voz directos desde tres capitales principales de España, que era Madrid, Santiago de Compostela, obvia, por razones obvias, y Tenerife, porque a colonia de canal de venezolanos que hace hoy en día, pero son aquellos venezolanos que emigraron, igual que galegos, a Venezuela, pues es importante, ¿no? Y después hay palabras incluso también muy vinculadas, la famosa guagua, los autobuses pues en Cuba, por ejemplo, pues llamanse guaguas, Edín, que ven de esa similitud de que cuando los canarios llegaron allí, vieron aquellos autobuses llamados de guaguas, ¿no? Efectivamente, Canarias está moito también como aportas ti, con Latinoamérica, con sobre todo con Hispanoamérica, e nós tamén hoxe en día temos que agradecer a esa xente que foi alá cando ven aquí a Galicia, ven a Canarias ou ven a España, que aportan tamén esa cultura tamén que está moi ben sellada a nosa, ¿no? Sin lugar a dúbidas.
0: Oye, que tempos, os que temos xa uns aniños, Agustín. Cando alguén iba a Canarias, oye, a ver si me traes un reloxo, traeme unha cámara, ¿eh? Oye, eso xa non compensa. Hai que recordar que ali o sistema de impostos é distinto que o de aquí. De tal xeito que as cousas, digamos, de luxo son máis baratas e as de primeira necesidade máis caras. Bueno, en fin.
1: Fíjate, sí. Efectivamente, eso que está falando ti, é verdad, antigamente, pues, colonias, ¿no? A xente traía colonias, sí, porque colonias... Sí. acordan das colonias, hoxe en día hai que recordar que hai que faturalas, porque senón, se van en equipaxe de man, é outro problema, porque a xente non viaxa con maleta faturada, porque é máis caro, e viaxa con equipaxe de man, e se ten máis de 100.000 litros, pois pues non se pode levar. Pero sí, pues, reloxes, cámaras, vídeos, acordas?
0: Sí. Walkman, tráeme un Walkman. Bueno, en que tempos.
1: Hoxe en día non en tanto, porque ainda que, como comentas ti, eles non teñen IVA, que teñen un imposto canario, que é un pouco máis baixo que nós, pero bueno, hoxe en día tamén a través de sistemas alternativas, plataformas compran e tal. Pero bueno, sempre vale a pena, se permite facer publicidade, a Bisanta, que é un dos grandes establecementos que teñan oficinas en todo, salindo unha excursión, a xente iba excursión a Bisanta, ¿no? En vez de excursión ao Parque Natural del Timón Falla, pues a Bisanta, sí. Pues claro, había que chegar. Bello de Canarias es fardar que comprabas un peluco, ¿verdad?
0: Claro. Si non, era como non ir a Canarias. Bueno, oye, falando de pasta, algo ten tamén moi bon Canarias, e é que temos, pues eso, aloxamentos para todas as economías, non? Apartamentos, sinxelos, pero teis tamén de 5 estrellas. Temos un abano ben amplo, non?
1: Sí, efectivamente, temos esa gran opción que ten viaxar a Canarias, non? Apartamentos sinxelos, de dúas chaves, incluso, sobre todo para aqueles que queran pues, vivir máis no apartamento, con cociñas, con zonas de salón e tal, e sobre todo hoteles de 5, de 3, 4 e de 5 estrelas. Os mellores hoteles de España, das principales cadenas, están en Gran Canaria. E, ollo, cando falamos de vos hoteles, non falamos tamén de tarifas altas, é verdad que hoxendía, pues, pues, o destino é alto, porque xeográficamente outras zonas de, digamos, de playa están sufrindo, pero que, en caso, como sempre recordamos aquí nesta sección, anticipando, encontramos tamén bons precios, porque tamén, a haber tanta competencia, todas as cadenas principalmente españolas e do mundo están ubicadas en Gran Canaria, pero en Canarias, por lo tanto, tamén opcións e tal. Para todos os públicos, non só para familias, sino para only adults, para esos clientes, esos viaxeiros que quieren solo hoteles solo para adultos, hoteles familiares, hoteles incluso da beira do mar o mar no interior, hoteles que tan solo co almorzo, incluso todo incluído. Bueno, pues opcións tamén para todos os aspectos, para aqueles que queran, pues, digamos, aboldar o seu presupuesto, o seu orzamento a un destino. Por lo tanto, como xa falamos aquí hoxe en día, Canarias ofrece moito máis que un destino de playa, sino tamén un destino para todos aqueles que queran conocer, pues, moitas outras opcións en estas illas que chamamos de afortunadas, ¿no?
0: Paraíso, como canta el Vega Life, Mi Paraíso, unha canción coa que pechamos hoxe este Voces Viaxeiras con acento canario e, como sempre, con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Agustín, ata vindeiro domingo.
1: Ata vindeiro, unha aperta. Hasta logo.

0: Alegría de vivir, Pramín, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Xa no treito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 31 de maio, nun minutiño. No noso palco, hoxe Orfeón Terra a Nosa de Compostela. Despois estaremos na estrada falando da 13ª Feira da Sidra, que ali vaise celebrar o vindeiro sábado 6 de xuño. Se movernos da provincia de Pontevedra, tamén falaremos da Festa da Coca de Redondela, que principiaba onte sábado. Antes, recordemos como chega o tempo. De momento, aínda con influencia anticiclónica, pero xa a partir desta vindeira semana con temperaturas máis frescas e chuvia. Alberto Romero, bo día.
2: Bo día, que tal, Félix? En Ferrol, a estora temos 15 graus, 18 graus na Coruña, en Lugo 14 graus, Ourense 17, Vigo 17, a estora Pontevedra temos tamén a estora 17 graus de temperatura, Santiago de Compostela 16. O mes de maio remata en Galicia con influencia anticiclónica. De feito, temos o ceo prácticamente despexado a arestora, pero sabemos perfectamente, porque o estamos vendo, e aparte que xa estaban previstas esas néboas localmente persistentes en zonas do interior da provincia de Lugo, sobre todo na Ribeira Sacra, en todo ese sector, precisamente entre o sur de Lugo e Ourense, temos esa néboa. No resto de Galicia, prácticamente, temos o ceo despexado, únicamente nubes de tipo alto que non impiden o paso do sol. As máximas hoxe estarán nos 20-25 graus no norte, 25-30 no sur. Mañá luns aínda será unha xornada semellante a de hoxe, pero xa cos cambios á vista. E cales son? Pois o vento do suroeste traerá unha fronte ao longo do día, sobre todo chegará esa fronte fría de cara a noite, asociada a unha borrasca que estará situada ao oeste de Irlanda. Deixará chuvia na noite de mañá luns ao martes, o martes para auga esa man, porque tenemos chuvia de tipo intermitente, sobre todo na metade oeste. É menos probable esta chuvia no sur de Ourense, eso está claro. E despois, sí, descenden moitísimo as temperaturas a partir de mediados desta semana. Por lo tanto, iremos a valores bastante baixos para a época do ano en moitas zonas de Galicia. Xa o comentábamos onte, e o seguimos reafirmando. Cambio de tendencia en canto á temperatura e tamén en canto á situación sinóptica. Non será unha semana para nada pasada por auga, pero que un cambio de tendencia considerable. Es que levamos dúas semanas do mes de maio, as derradeiras dúas semanas, con tempo seco, soleado, moita calor, sobre todo na derradeira semana, nesta pasada semana, e iremos ao contrario, non? Ao que comentaba onte, moi semellante a mediados desta semana, de cara a finais en moitas zonas, como estivemos a comezos do mes de maio. En canto a temperatura, en canto a estado do ceo, moi cambiante, polo tanto, pero non debería de sorprendernos como galegos. Isto pasa en moitas ocasións no mes de xuño, e previamente venen días de calor e despois venen. O bo domingo e boa semana tamén. Adeus.

0: A Sintonía Donoso Palco, ok, en este domingo 31 de mayo convidamos a Orfeón Terra Anosa. Con su director falamos, Luis Martínez. Luis, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bo día y parabéns, que está desde aniversario, 60 años, ¿no?
1: Pois sí, xa cumplimos uns pouquiños, celebrarémolo esta tarde co cuarto dos concertos que estamos facendo por Galiza na Igrexa de San Francisco de Santiago de Compostela.
0: Na vosa casa, non? Porque o Orfeón Terra Anosa nace e ten a súa sede en Compostela, é así, non?
1: Efectivamente, e ademais nace vencellado o convento de San Francisco co seu primeiro director, que era o franciscano Manuel Feijó, que iniciou esta aventura alá polos anos 60 cun grupo de mozos e mozas extraordinariamente implicados e que obtivo ademais uns éxitos sorprendentes naqueles primeiros anos.
0: Un nome ben fermoso, eh? Como foi a idea de chamarlle Orfeón Terra Anosa, Luis?
1: Pois, se te digo a verdade, non teño nin idea. Supoño que foi unha iniciativa propia do padre Feijó que decidiu poñerlle un nome a este grupo, e ademais este home era un home que tiña moita querencia pola terra, moita querencia pola lingua naqueles anos 60, nos que o paradigma sociolingüístico era ben diferente ao de hoxe en día. Supoño que quixo reflectir ese amor que tiña pola terra, pola cultura galega, non son as súas composicións eminentemente en galego e moitas delas sobre pezas tradicionais, senón tamén no nome da institución.
0: Sigue presente esa querencia por Galicia no voso facer, na vosa música, no voso repertorio, Luis?
1: Home, desde logo. Orfeón, ao longo de toda a súa trayectoria, estreou músicas do propio padre Feijó, de Nemesio García Carril, de Xoán Trillo, de Macías, de Mato, de Fernando Buide. Hai uns anos participamos na súa ópera que estreou aquí no Concello de Santiago, no Auditorio de Galicia. Estreou centos de pezas de músicos galegos, interpretou unha chea de músicas en galego e de autores de referencia, pois de Xoán Montes, e agora mesmo acabamos de sacar un disco con música de Marcial de Ladalid, que recuperamos nós, que presentamos a pasada semana a edición impresa das partituras na Real Academia de Belas Artes de Nosa Señora do Rosario, fondo que estaba depositado na Real Academia Galega, e que editamos como novidade para este 200 aniversario do nacemento de Marcial de Ladalid. Quere dicir que Orfeón sempre estivo absolutamente implicado tanto na promoción como na difusión, na estrea e incluso ás veces na encarga de música relacionada con Galicia na idea de promocionar os grandes tesouros que temos na cultura galega.
0: Cantas voces na actualidade e cal foi o intre no que chegou a ver máis, Luis?
1: Pois mira, na actualidade estamos realmente este tipo de agrupacións son un pouco fluctuantes, non? Porque depende moito tamén das obrigas laborais das persoas, hai xente que se incorpora durante unha temporada, que despois non pode seguir e tal. Na actualidade estamos entre 40 largas, 40 e pico, 50. Pero eu creo que o momento no que máis xente cantou no Orfeón debeu ser alá por finais dos 90, no que se fixeron, eu acababa de entrar, eu cheguei ao coro no ano 96 como cantante, antes de ter esta responsabilidade que teño agora. En aquel momento houve proxectos moi grandes, fixéronse uns Carmina Burana cun coro enorme, cantouse o Gloria de Poulenc para o 30 aniversario coa Orquestra Sinfónica de Galicia, tamén en San Francisco. En aquel momento debía estar o coro, pues, pertiño das 100 voces, 90, 95.
0: Caramba. Como é o voso planning de traballo e cal é o voso cuartel xeral, si podemos decirlo dese xeito, Luis?
1: Pois, isto é complicado tamén, porque o noso planning de traballo actualmente está configurado fundamentalmente nos domingos pola tarde. Algunha vez facemos tamén ensaios os martes pola tarde a última hora, cara, as 8 e pico, 9 da tarde. Utilizamos dúas instalacións. Por unha parte, o Iesas Fontiñas, que nos cede un salón con acceso exterior bastante grande e confortable que podemos utilizar, e tamén utilizamos a Sala Mozart do Auditorio de Galicia cando está disponible os domingos pola tarde. Temos un acordo de colaboración co auditorio. Agora isto teremos que modificálo de cara ao ano que ven, e seguramente volveremos a utilizar a infraestructura que nos brindan os franciscanos en San Francisco, que tamén temos unha sala disponible. Entón, dependendo do momento, utilizamos unhas salas ou outras, porque non sempre hai disponibilidade, e o Orfeón neste momento non ten un cuartel xeral propio.
0: Claro.
1: Tivo un cuartel cedido durante moito tempo, cando existiu unha colaboración entre o que daquela era Caixa Galicia e Obra Social, e tiñamos pues, aquela primeira planta do edificio da Real Sociedade Económica de Amigos del País, na Plaza de Salvador Parga, que utilizou como sala de ensaios durante moitísimos anos, pero que, bueno, despois destas cousas que ocorreron en torno ás caixas, a unificación e todo isto, acabamos non podendo utilizar ese salón. Pero vamos, que temos lugar donde ensayar, temos un plan de traballo que se establece tamén en función do repertorio. Cando se achega a época de concertos, pois intensificamos un pouquinho máis ese plan de traballo, cando estamos con tempo, pois facémolo un pouco máis laxo.
0: Bueno, como foi mudando o repertorio nestas 6 décadas de vida e como é o actual? Por exemplo, que ides ofrecer hoxe, en ese concerto de 60 aniversario na Igrexa de San Francisco, Luis.
1: Pois, mira, aí xa hai un elemento esencial nestes últimos 60 anos que vivimos todos, os que non temos 60 anos aínda e os que xa pasaron deles, que é a capacidade de transmitir ao repertorio. É dicir, ti hoxe en día colles unha partitura en PDF, envíala por correo electrónico, por WhatsApp, por lo que queiras, e chega inmediatamente aos músicos, non? Nos anos 60, 70 era moitísimo máis difícil ter acceso á música e aos materiais. Entón, eso xa é esencial. En un primeiro momento, o repertorio era fundamentalmente de música popular e tradicional, para coro a capela, música que facía moita dela, compoñía o propio Padre Feijó. Posteriormente, foise incorporando digamos, o repertorio máis europeo. Foise incorporando ao coro obras xa de polifonía europea, foi entrando a música antiga, a música barroca, foi entrando tamén a música do arquivo da Catedral de Santiago nos anos 80, que con edicións e transcripcións que se facían mesmo a man. Estou lembrando alguna publicación que se escribía a man para publicar posteriormente. E foi entrando tamén o acompañamento instrumental. O acompañamento instrumental, pues, por exemplo, xa a principios dos 90, cun gran acordo de colaboración coa orquestra, sobre a Orquestra de Galicia, que é un pouco o xérmolo das grandes orquestas que temos hoxe profesionais, e que dirixía o Xoán Trillo, e que levou a Orfeón a pasar a este repertorio máis sinfónico. Non? Nese momento aparecen pois, a música de Mozart, a música de Haydn, os grandes números de ópera e zarzuela, cos que Orfeón xirou, por exemplo, por Sudamérica, alá por principios dos 90. A partir dese tempo, consolidouse esta dualidade. Non? Por unha parte, a colaboración orquestral coa Orquestra Sinfónica de Galicia, coa Orquestra Real Filarmonía de Galicia, con outras agrupacións que teñen colaborado, incluso internacionais. Estou me acordando, por exemplo, agora de Le Garou Nomad, que é un grupo francés que chegou a Santiago e que colaborou tamén con Orfeón. Estamos falando da Orquestra Sinfónica de Breno, da Orquestra de Castilla e León, con outras moitas institucións. E, por outra parte, sin deixar de facer nunca o repertorio histórico, con un grupo máis reducido, relacionado coa música barroca, coa música renacentista e coa música do Arquivo da Catedral de Santiago, e, por outro lado, tamén a música popular que nunca se deixou de facer. O Orfeón nunca deixou de cantar música de galega, de cantar habaneras, de cantar música, digamos, poderíamos así, entre aspas, máis lixeira, non? Entón, nunca deixamos de ter todas estas vertentes no noso repertorio. E hoxe en día, pois, seguímolo facendo, porque hoxe mesmo faremos música do século XIX italiano, música un gran oratorio, un pequeno oratorio, pero que ocupa a parte central do concerto, que se chama 7 palabras de Cristo na Cruz, de Saverio Mercadante, que os crea en Galicia, que non temos constancia de que se representara nunca, que ten este punto lírico, dramático, dun compositor de ópera como Saverio Mercadante, con alternancia de arias solísticas, de pezas de coro de extraordinaria complexidade. Complexidade desde o punto de vista da intensidade, de ter que cantar ás veces moi forte, outras veces con pianos case imperceptibles, pero tamén da tesitura, porque ten tesituras moi extremas para as voces, que fai que non se xa calquera que non se poda chegar a él. é que é unha obra realmente deslumbrante. E ademais temos tamén pois un par de pezas do seu mestre, de Zingarelli. Unha delas transcribímola nós directamente desde o arquivo en Milán, o cal é a primeira interpretación en tempos modernos, e despois temos música de Arriaga e de Donizetti, tamén toda nesta estética operística da primeira metade do século XIX.
0: Xa para rematar, Luis, cales son as vosas citas habituais, amén das que sades a facer por mor do 60 aniversario?
1: Pois, poderíamos dicir que non temos moitas citas habituais. Nos estamos un pouco como asociación libre ao albur dos contratos da xente que nos convoca e tamén dos proxectos que facemos. O que sí comezamos este ano, e creo que vai ser a partir de agora organizado pola propia institución e institucionalizado, é un concerto na primeira semana de xaneiro, que tivo moito éxito este ano en Bonaval. Enchemos Bonaval cun concerto que non é exactamente un concerto de Nadal, porque digamos que a maioría dos concertos de Nadal se concentran pois na semana inmediatamente anterior a Noiteboa, non? Pois é un concerto de principio de ano con pezas tamén do ciclo de Nadal e con outras pezas que repetiremos xa para o ano 27, neste caso en San Francisco. Pero digamos que non temos exactamente unhas citas habituais, pero sí que suele haber concertos neste período de Nadal e tamén algún concerto no período próximo ás Letras Galegas, normalmente, ou no período próximo á Semana Santa. E xa chegou contar que para o día 21 de xuño, que será o Día Europeo da Música, que se conmemora e que ten como espírito facer música en lugares pouco habituais, de maneira accesible a toda a poboación e sen cobrar entrada, faremos un par de concertiños nun par de prazas de Santiago que desvelaremos nas nosas redes sociais con música galega, con música popular galega, e que será música ademais á hora dos viños, pois entre as 12 a 1 e media do mediodía na zona bella de Santiago, para cantar algunhas peciñas que moita xente coñecerá, armonizadas para coro, que creo que será un momento moi interesante de colaboración, de pasalo ben, de comunión co público, de estar todos moi cerca e de pasar unha mañá moi agradable conmemorando este Día Europeo da Música.
0: Bueno, eso será en 3 semanas. Antes, hoxe mesmo, 9 da tarde, Igrexa de San Francisco, concerto 60 aniversario con entrada libre do Orfeón Terra Anosa. O seu director falaba hai uns minutos desa grabación, dese disco recente con música de Marcial del Adalid, precisamente cunha peza dese traballo. Imos despedir a entrevista, se te parece, Luis.
1: Pois, perfecto. Nada, antes de rematar, simplemente insistir no convite a calquera que ve que queira vir pasar un momento interesante hoxe á Igrexa de San Francisco a compartir con nós este 60 aniversario, que demais tenemos unha pequena sorpresinha ao final, eu creo que ben emotiva, e recalcar que todas as persoas de Compostela, da área de Compostela, que teñan unha certa formación e gusto e interese por cantar, nos sempre temos o período de admisión aberto, somos un coro sen números clausus, que se cheguen a nós con ganas, que pues, seguramente poderemos participar en proxectos interesantes, e que nunca está de máis recibir xente nova na agrupación.
0: A por outros 60 anos, Luis Martínez, director do Orfeón Terra Anosa de Compostela, grazas.
1: Moitas grazas a vos por chamar, bo día.
0: Que soa deste xeito.

0: Radio Voz. Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
2: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
3: Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzo, se vai se volas.
1: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
3: Arroz con chícharos, patacas novas, yo de modo che cría aquel conto.
4: Imonos ata a Estrada para falar da 13ª Feira da Sidra, que alí vai se celebrar o vindeiro sábado 6 de xuño na Praza do Concello. Miguel Soto, o noso convidado, é membro da Asociación Maceira e Sidra. Miguel, que tal? Bo día.
5: Hola, bo días.
4: Bueno, as cifras desta edición son importantes. Teredes unha barra para escanciar con un tamaño considerable y a presencia de 25 siderías de toda España, de Portugal, Francia y otros países, ¿no?
5: Sí, hay de, vamos a ver, todos los principales productores de sidra en España, todos los que son de cornisa, o sea, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, norte de Portugal, y después de fuera, y ahí va a haber sidra francesa, sidra de Letonia, sidra de Baja Bohemia, que é Chequia.
4: Bueno, en Galicia hai concellos ou zonas que teñen máis tradición de producción de sidra que outras. No caso da Estrada, de onde chega esta tradición? Porque vai haber presencia de productores locais moi moi importante, non? Cantos en concreto.
5: Vamos a ver, na Estrada é unha tradición desde sempre, non? Todo o século XX, hai lagares de pedra antigos que son fusos de madeira, que teñen catalogados máis de 200 anos, é un concello con bastante tradición. Entón vai haber seis siderías, hai siderías de da Estrada, depois hai unha que é de Río Torto, hai outra Valdotrava que é de Noia, e hai sidra Raia que é de Tomiño. Entón, está na raia, que está na frontera, xa, no linde. Pero, bueno, está no lado galego.
4: A da Estrada, como é? Como é a sidra que se fai nesa zona? Como podríamos catalogarla, describila?
5: Describila, vamos a ver. Por tradición, a xente, pois, relaciona a sidra con un producto con acidez volátil, alta, tal, pero é por relaciona ca sidra de Asturias. Mientras que, bueno, por eso hacemos a feira, a xente ve sidras de outros sitios que nada teñen que ver unhas con outras. Por exemplo, as francesas teñen un punto de agulla, algo gasificadas, sírvese teñen con corcho ou con alambre, como se fora un cava, os nórdicos vai con chapa, a sidra toda é distinta. En cambio, na Estrada, pues tamén a que se produce ten menos acidez volátil, outras son máis dulces, é dicir, son distintas, o sea, a mazán, vamos a ver, a mazán é un fruto, é dulce, entonces hai, despois hai variedades amargas e hai variedades ácidas, e pois é combinar esos tres elementos, entonces cada un vai facendo a súa alquimia, digamos.
4: Ajá. Bueno, que máis haberá, ademais da presencia desas sidrerías, da venda, que podemos atopar nesa festa, a vindeira festa e feira, a vindeira fin de semana, vindeiro sábado, Miguel?
5: Sí, bueno, me chamo yo 13 más 2, porque dúas estaríamos na 15, pero por pandemia tuvemos que parar dous anos. Entonces, o que se trata é de que a xente probe un montón de sidras distintas que hai na que se fan ao largo da cornisa do país, incluso vai haber algunhas xa sin alcohol, sidras ya champanadas, secas, doces, o sea, de todos os tipos distintos de sidra. Pois irá acompañado, a hostelería vai poñer stands, bueno, puestos de degustación de produtos da estrada, de cociña variada, habrá unhas actuacións musicales, e despois é unha sesión de pola mañá, de 12 a 3. Despois a tarde de 7, onde ponemos hasta final de existencias, pero máis ou menos ven sendo as 9. As 7 faise entrega dun diploma, obsequios a todos os sidreiros participantes, e faise o que se chama entrega do grolo de ouro, que é unha especie, un distintivo de un pin que se dá a alguén que é relacionado co mundo da sidra. Este ano vai levar o Sagardo Forum, que é unha entidade vasca, que se mete no desenrolo da producción da sidra. Porque decir que, aparte da que estamos facendo aquí a Feira da Sidra, hai outro componente que estamos intentando desenrolar, que é a sidra turismo, que é visita aos lagares, visitas ás maceiras, fixéronse visitas ás maceiras en flor, para con fruto tal, está desenvolvendo todo un circuito, o en torno do fillo conductor, os lagares que hai na estrada, porque, como decía, hai algún que ten un lagar que son recuperaron os lagares antigos, entonces é unha visita de eso, na estrada está o Pazo de Oca, entonces estamos tentando facer un circuito para que

0: pensando desenrolar, que é o da axida turismo, que é visita aos lagares, visitas ás maceiras, fixéronse visitas ás maceiras en flor, para con fruto, tal, estás desenvolvendo todo un circuito, o en torno do fillo conductor, os lagares que hai na estrada, porque, como decía, hai algún que ten un lagar que son recuperaron os lagares antigos, entonces é unha visita deso, ali na estrada está o Pazo de Oca, entón estamos tentando facer un circuito para que a xente disfrute de dos sitios, non? Entonces incluso hai casas de turismo rural que teñen fincas con maceiras dentro, entonces faise esa visita, a xente pues, que disfrute un polo menos un par de días de todo este naturaleza, industria,
1: este mundo, que rodea a sidra, non?
0: Claro. Que rodea a sidra, ese un pouquiño tamén o tema este, a xente pues, ve as maceiras, ve tal, o sea, outra cousa, a estrada é o, según datos de Estrella Galicia, o concello de Europa que máis superficie ten certificada en ecológico de mazán, entón a sidra toda que se produce ali é co mazán certificada en ecológico, e pois faz a sidra e cada un que as súas características.
1: A como se vai vender o vaso para poder degustar
0: o vaso
1: esas sidras?
0: Con 9 a 9 euros, levas un colgante, con hora que o que se leva isto colgante, ca goma, para que non estes co vaso na man, non se esquece a bebida, tal vez ir añadindo este elemento, o novedoso deste ano, pero con eso podes degustar todas as sidras, dar as voltas, o circuito enteiro, as veces que... que
1: bueno, o que o faga enteiro que non conduza,
0: Claro, non, que faga non, mas hai que dispemos que prove o que hai ali de hostelería, que fai produtos por ali tamén de cociña, tal.
1: Claro, claro.
0: Que, bueno,
1: obviamente, cosa... sí, porque a sidra marida moi ben, necesita eso, pues,
0: sí,
1: algo de gastronomía.
0: É un produto, sí, mas é un produto que ten non chega por debaixo dos 5 grados de alcohol, entonces unha bebida digestiva, entonces permite non hincha, pois a cerveza, unha cousa intermedia entre a cerveza e o viño, entonces permite, pois bueno, non tan como en todo, o exceso tampouco, pero permite un pouco de disfrutar o evento.
1: Xa para rematar, por que en Galicia non hai tanta tradición sidreira como, por exemplo, en Asturias ou no País Vasco? Pode ser porque aquí temos moito viño, bon. Non sei se sería unha explicación
0: aquí,
1: o teu entender, Miguel.
0: Mira, aquí había, vamos a ver, sobre todo a mazán de sidra é polo interior, na Estrada, Chantada, o norte de Coruña, Lugo. Entonces hubo máis a Estrada, bueno, a Estrada Galicia é un gran exportador de mazán. Agora corta, deixa de vender mazán a Asturias e terían un problema gordo pa producir sidra. Entonces, pero en paralelo aquí non hubo a trascendencia a xente de habituarse ao consumo de sidra. Eso, en cambio, desenrolouse, claro, que ten bastante máis valor engadido as denuncias de origen dos viños, non? Temos Albariños, Mencías, todo eso. Entonces, claro, es un o terreno, a bebida ocupou ese producto. É máis a cerveza, claro. ¿Sí?
1: En todo caso, os amantes da sidra, que xa saben que teñen unha cita a vindeira fin de semana. O sábado, na Praza do Concello da Estrada, coa 13ª edición desa Feira da Sidra, con uns números que falan por sí sós. 24 lagares, 5.000 litros e unha gran barra para escanciala e degustala. Algo máis que engadir, Miguel?
0: Nada, pois animar a xente que veña a Estrada, que disfrute do día. Bueno, hoxe fai bo día, pero non sei dentro de unha semana como estará, pero bueno.
1: Creo que peor.
0: Nunca tivemos problema. Bueno, así tamén non van á playa. E hai veces que damos a nublado. Bueno, se van nublado, pois ven a xente non se van á costa. É un gran competidor, a costa polo tempo, a costa polo viño, a costa por... Bueno, pero bueno, hai que compaginar. O sea, animar a xente que veña, que proba, que así dé algo que poden incorporar aos seus hábitos saludables.
1: Moi ben. Vale. Que sexa un éxito. Grazas por estar con nós. Miguel Soto, da Asociación Maceira e Sidra, organizadora desa Feira da Sidra da Estrada. Ata vindeira ocasión.
0: Gracias a vos por a cobertura.
2: Radio Voz. Qué importante é a vida de barrio.
3: Esa na que a xente te chama polo teu nome.

0: Tía Eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
1: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
0: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
1: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
4: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Estar en modo zen é sentir a tranquilidade de saber que escollites ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
4: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
6: Da Estrada a Redondela, porque xa está en marcha a Festa da Coca. De feito, onte hubo aperitivo musical. Podemos saudar a alcaldesa Digna Rivas. Alcaldesa, que tal? Bo día.
7: Hola, moi bo día, que tal?
6: Bueno, pues grazas por facer un oco e estar en directo en con outra voz de Radio Voz para falarnos dunha festa moi popular aí en Redondela, pero que non sexa da zona e non saiba de que vai isto. Como lle explicamos que é a Festa da Coca?
7: Sí, porque senón xa sei que a veces hai malentendido, non?
6: Sí, eu non quería dicir nada, xa o digo vostede xa.
7: Bueno, pero xa son sincera, sabes que son sincera. Claro, porque para nós a Festa da Coca é a festa tradicional, por tradición, de moitísimos anos, é o que nos representa a Redondela, non? Esa tradición que a Coca é un dragón que salvou a unhas nenas, a unhas rapazas uns mariñeiros salvaron a rapazas de ese dragón, e de aí pues a danza de espadas, as burras, as penglas, ¿no? Todo eso que conleva a nosa festa da Coca, festa do Corpus Christi, porque o xoves, pero bueno, a festa en sí é a festa da Coca de Redondela, ¿no? Que este ano, bueno, pues volvemos á tradición, arrancamos con 8 días de festa, empezando por onte, como ben decías, con ese primer festival Choquiño Urban Fest para os máis xóvenes, e que foi un éxito total onte.
6: Bueno, pues coincidiendo co Corpus, chega sempre esta festa da Coca, son moitos días de festa. Cales son os intres máis importantes o que non deberíamos de perdernos, alcaldesa?
7: Vale, pues empezamos o mércoles por la tarde-noite, que xa empezamos con todas esas tradicións que estou dicindo, ¿no? En este caso, pues as importantes son pues recoñecer pues a todas as penlas, as burras, a danza de espadas. Entonces, esos actos en inauguración comezan a 8 da tarde, ¿no? E temos unha pregoeira de excepción que é Carla Abaz Alonso, que esta non vai a ser a pregoneira, non? E logo vai ser ese relevo das penglas, que é precioso, esa monase, como decía, tamén as alfombristas e a danza de espadas. Así que, de verdad, que merece a pena achegarse a Tarredondela a ver ese inicio, esa inauguración da nosa festa. E logo esa noite xa comenzan as alfombristas a facer as alfombras para os xoves, para que poda estar engalonada Redondela os xoves, que temos como actuación pois a Forte, a Orquesta Panorama, non? Por suposto a Orquesta de Fosos de Redondela, que son xa tradición tamén a 7:30, non? Entón, bueno, empezamos Forte e despois o xoves, que é festivo en Redondela, que tamén invito a que a xente o que traballe non poda vir o xoves veña o domingo, porque é unha maravilla ver pois a danza de espadas, as burras e as penlas. As penlas son as nenas que están subidas aos hombros das burras, que son as mulleres que as cargan e bailan con elas, e a danza de espadas arredor. É espectacular. Por moito que o conte, hai que vir a velo.
6: Bueno, eso como días fortes, os xigantes cabezudos.
7: Tamén.
6: Outro das estampas, non, características desta festa da Coca, que entendo que necesita moito da implicación da veciñanza, non, alcaldesa?
7: Sí, eso quero dar en este caso. Esta festa sin a veciñanza non sería posible. Tanto as alfombristas, as danzas de espadas, as burras, todo o que conleva pois ese traballo de meses, e por suposto os cabezudos, e todo o que digo, esa tradición, non, que al final gracias a toda a veciñanza pois é posible, porque a rúa se enchen de xente e disfrutamos da nosa festa, non? Así que sí, de verdad que merece a pena. Non sei se ti, en este caso Félix, viñetes algunha vez.
6: Nunca, pero de verdade que teño en capítulos pendentes, porque é unha festa con estampas visuais moi potentes,
7: Sí. Sí, por eso digo que una cosa es contarlo o verlo en las fotos, ¿no? Otra cosa es estar en directo. Esa sensación que transmiten pues a veciñanza y todas las danzas y todo que se fai, é moito, hai que velo, sabes? Unha cousa é contarle, outra cousa é velo, porque esa sensación sorprende a todo o mundo, non? O que se ve, o que se sinte, ese silencio, esa admiración que se ten mentras pues bailan, danzan, e se ve todo, de verdad que merece a pena.
6: Por lo que veis en el programa, misturamos as tradicións, pues esas citas, esa danza das espadas e as penas, tamén con programa pensado para a xente máis moza, ¿no? Con moita música do seu agrado, non?
7: Sí, claro, facemos un poquinho de todo, por eso decía que arrancamos en este caso co primeiro Festival Rock Fest, que é para os máis xóvenes. Despois o Benres do Rock, que é xa un referente en Redondela, dende 4 anos, cada ano vamos subindo nivel. Este ano ven o Drogas, non? Es compañente de Barricada, e bueno, que tamén é un gran atractivo en este caso para vir a Redondela o Benres, pero hai máis en este caso actuacións en ese Benres de Rock, que hai moitos que son de Redondela, que sempre lle damos lugar e sitio aos nosos, en este caso, pois tanto músicos como grupos e todo, que son de Redondela, sempre. Para nos eso tamén é moi, moi importante, non? E logo tamén deporte, balonmán na rúa, é dicir, facemos un poquinho de todo, de que sexa a gusto de todos, non? Esa é a intención da nosa festa da Coca, e bueno, eu creo que cada ano pues, o conseguimos. Este ano vai a ser grande, así que animo a que a xente veña.
6: Pues nada, anímea, faga un convite a xente, sobre todo a que nunca fora a festa da Coca, para que seduzca coa súa narración do que ali se vai a topar, que pues, faga un oco na súa axenda nos moitos días de celebración, alcaldesa.
7: Nada, pues invito a que todo o mundo que nunca veu, en este caso, a Festa da Coca en Redondela, que se achegue. Si non pode ser o xoves, porque entendo que a xente traballa, animo que veña o domingo a ver non só pues, as orquestas e todo a música que xa vamos a ter dende mércoles a domingo, pero senón as nosas tradicións, que é o que merece a pena, tanto as nosas alfombras, como a danza de espadas, como as penlas, as burras, os, como decíamos antes, bueno, pues todo isto que conleva a nosa festa, a propia Coca, que vai a estar paseando por redondela, e os cabezudos e todo, de verdad que tedes que vir, tedes que esa sensación, ese que non ten palabras, que non ten explicacións, que solo se pode vivir. E se non viñechedes nunca, hai que vivirlo, e tedes que vivirlo por primeira vez, e vir o domingo, por lo menos, a disfrutar de das nosas tradicións de Redondela, que xa sei que somos por cultura, pues, por festa, pero en este caso tamén queremos ser por tradicións.
6: Vostede decía ao comezo da entrevista, a alcaldesa, o da Festa da Coca necesita unha explicación que a xente despois pode pensar o que non é. Alguén dirá, claro, Festa da Coca e traen aí drogas, pois, en fin...
7: Bueno, tamén a veces hai que facer pues, esa ironía, non? Sí, eu creo que coincidiu moi ben. Lle deu máis repercusión, porque estamos salindo tamén, xa nos pasou coa Festa do Choco, non? Que estamos salindo a nivel nacional, en este caso, en medios de comunicación a nivel nacional, e con a Festa da Coca tamén saímos. Pues por esta ironía, pues tamén saímos.
6: Bienvenidas a
7: los programas de más prime time, ¿no? Pues eso también es importante.
6: Bueno, brincaderas aparte, despido a entrevista precisamente pues con la música do Navarro, una canción acompañado de un vecino, de Iván Ferreiro, en Punto Muerto.
7: Ah, sí.
6: Grazas por estar con nos en directo. Digna Rivas, alcaldesa de Redondela, e que sea un éxito, que será, como sempre, esta nova edición da Festa da Coca.
7: Moitísimas gracias a vos. E, por suposto, estades invitados, ¿eh? Así que, si vides feliz, xa sabes, me tedes que avisar.
6: Moi ben, así farei. Grazas. Unha aperta.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: fácil. Agora, dito isto, efectivamente, vivir en galego non pode ser un sobreesforzo, non pode ser estar sempre remando contra corrente, non? Claro, hai a cidadanía que asume este compromiso e que realmente ten moito mérito, porque é un esforzo cotiá e casi desde que te levantas, non? Casi que te levantas hasta que te deitas é estar un pouco remando contra corrente.
1: Certo que isto supón tamén para o propio Consello como ente autónomo esa necesidade ou esa obriga de ser un pouco, non sei como chamalo moi ben, pero esa especie de conciencia que está aquí recordando as cousas que hai que mellorar, por exemplo, na situación da lingua, na situación das propias institucións. Isto non sempre cómodo tampouco na relación, pois neste caso, coa Xunta de Galicia.
0: Pois volvemos un pouco que falábamos antes. Efectivamente, non sempre cómodo. Eu coido que as balizas do que son as obrigas estatutarias, as competencias do Consello, están moi ben delimitadas na lei fundacional, nos regulamentos e demais. Eu son consciente de que o goberno as coñece perfectamente, non? Pareceme que non é complicado articular unha relación de respeto mutuo, de confianza. Pareceme que é importante decir que o goberno confíe en nós e que nos confiemos co goberno, no goberno. Logo, claro, nós temos que facer o noso traballo, que é sempre o mesmo, estea quen estea no goberno, que informar, avaliar, diagnosticar, suxerir, prescribir, sempre dende análises fundadas no coñecemento. E insisto moito nesta palabra, porque me parece que tamén é un valor que require defensa na nosa sociedade, non? E entón, dende aí, dende o respeto e dende o diálogo, ter sempre canles de comunicación fluidas que funcionen, pareceme que non vai ser complicado, porque, insisto, o goberno sabe moi ben cales son as nosas funcións.
1: Dicían vostedes nestes días tamén a preocupación que existe dentro do propio Consello coa gobernanza cultural. O fío un pouco de toda a crise e de toda a polémica xerada alrededor da elección da nova directora do Centro Galego de Arte Contemporáneo, bueno, que provocou polémica non só aquí en Galicia, tamén fora de Galicia. Non son esta cuestión, senón que recordan este un debate que se dá na nosa comunidade, pero prácticamente todas as sociedades occidentais. Por que tan complicada esta cuestión?
0: Pois é complicada un pouco porque non sempre está tan claro como no caso do Consello cal é o marco legal que preserva a independencia dos distintos axentes culturais. Non? Aí hai toda unha casuística que xorde en última instancia de tentar resolver pois unha tensión permanente que hai entre o que é a xestión dos entes culturais e a marxe de intervención dos poderes políticos, non? Que moitas veces son responsables efectivamente do financiamento deses entes. Entón, aí é complicado porque hai como unha tentación permanente, non? Nos poderes sí. políticos de é como se tiveran interiorizado de que o feito de que doten economicamente estes organismos pois permitise, digamos, unha serie de inxerencias, porque ás veces esquecen que é o diñeiro da cidadanía, que é o que a cidadanía xenera cos seus impostos, non? Entón, é unha tensión, xa digo, comprensible, é unha dinámica que se desencadea casi de maneira inconsciente, non? E que a única maneira que tes de digamos, impedir que chegue a bueno, a provocar pues, conflictos e demais, e coas ferramentas legais, impondo códigos de boas prácticas, etcétera. Que acontece? Que, ademais, este é un mundo, como decíamos, que está a mudar moi rápido, non? É dicir, que as demandas do sector pois cada vez son maiores porque cada vez pois xorden novos desafíos, por exemplo, todo o que estamos a ver agora coa inteligencia artificial e como afecta aos creadores e creadoras, a cuestión dos dereitos intelectuais e demais. Bueno, isto abre tamén de novo a necesidade de regular e demais. Entón, estamos permanentemente como regulando e os marcos legais como que se nos van quedando anticuados, non? E todo isto complica moito esta cuestión, efectivamente.
1: Bueno, pois seguiremos falando de todo isto. Imaginamos durante esta nova etapa de Dolores Vilavedra na frente do Consello da Cultura Galega. Parabéns de novo, moitísimas grazas por estar con nós.

0: Moitísima sorte nesta nova etapa.
1: Moitas grazas, Antía. Sempre un placer estar convosco.
2: Así marchamos as 9 novos contidos e compañeiros. Como sempre, grazas por estar aí. Ata mañá.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos una nueva semana y estrenamos al mismo tiempo un nuevo mes, el mes de junio, que de momento, bueno, parece que llega con un tiempo agradable, aunque no sé si esto va a cambiar en las próximas horas. Por eso, antes de nada, vamos a Meteo Galicia. Allí tenemos a Joel Cid. Hola, Joel, muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: Bueno, ¿qué tal? Contanos, parece que las primeras horas de un de xuño empezaron bien, pero esto va a cambiar. ¿Qué nos agarda para las vindeiras horas?
1: Sí, comenzamos el primer día de xuño con influencia anticiclónica. Tenemos en estos momentos a escala tal oceo muy abierto en prácticamente toda Galicia. Tenemos esos ventos do noroeste que en xeral sopran frouxos e temperaturas en estos momentos en xeral bastante agradables, incluso en alguna zona calurosa. Por dar datos, en estos momentos temos 30 graus na cidade de Ourense, tamén 30 graus no sur da provincia de Lugo, no Val do Xil, e no resto de Galicia valores que están en torno aos 20 a 25 graus, en zonas do interior mesmo superando os 25 graus. Que pasarán estas próximas horas? Pois pouco a pouco van se nubrando os ceos pola metade oeste de Galicia, e xa nas últimas horas do día, metidos xa na noite madrugada, da mindeira madrugada, teremos unha fonte pouco activa que deixará precipitacións febles, tipo orvallo, máis probable especialmente nas provincias atlánticas.
0: Entón, esas precipitacións van ser sobre todo pola noite, primeiras horas da mañá, ou vanse marchar todas pola noite?
1: No, serían xa pola noite. Nesta vindeira noite, na madrugada de mañá martes, teremos esas precipitacións moi febles, tipo orvallo, que serán con maior probabilidade, especialmente na provincia de Pontevedra e na provincia de Coruña, aunque non se descarte tamén en zonas altas de Lugo e de Ourense.
0: ¿Esas chuvas van a desaparecer pronto? ¿Dará paso a un martes algo mellor? ¿O qué nos espera por ahí? Joel, contanos.
1: No, como tenemos a primera metade do martes, son con ceos grises en toda a comunidade, onde teremos algún chubasco, feble tamén, que será máis probable no norte e no oeste da comunidade. A tendencia é co avance da mañá, que as precipitacións vayan desaparecendo, que veremos unha tarde de mañá martes de ceos moi abertos no leste e no sur da comunidade, no resto de Galicia, os ceos alternando a nubescos claros, os ventos mañá siguen sendo do noroeste. Mañá atención ás temperaturas, xa que vamos notar un desplome dos valores máximos, especialmente en zonas do interior, por datos, mañá martes as máximas apenas chegarán aos 24 graus na zona máis cálida de Galicia, que vai ser a cidade de Ourense.
0: Bueno, entón vai ser importante de temperaturas para o martes, e despois que vemos no resto da semana?
1: Pois vamos ter unha semana en xeral intermedia entre as altas expresións, teremos as temperaturas suaves, xa non teremos unha semana de calor, como tivemos a semana pasada. En cuanto aos ceos, o mércores normalmente unha fronte moi pouco activa volverá a entrar na noite do mércores ao xoves, por tanto, co avance dos días os ceos van se ir nubrando, teremos a orvallo no oeste da provincia da Coruña, xa na noite do mércores por xoves normalmente volvemos a ter precipitacións febles que poden tocar algún punto, ou cualquier punto de Galicia, en tal caso con maior probabilidade especialmente na metade oeste. Xoves e venres, normalmente seguimos con ese vento do oeste, oeste e suroeste, con máis ceos máis grises na metade oeste de Galicia, os ceos máis abertos no leste, as temperaturas en xeral serían baixas para poca do ano, algún día poden estar en torno ás propias de época, por dar datos en torno aos 20, 25 graus, esas temperaturas estarán rondando en toda a semana.
0: Bueno, pois unha semana que empeza o mes de xuño con ela, e digamos que o mellor entón estamos a ter agora mesmo, non? En moitos puntos. Logo vai cambiar a situación bastante, baixan as temperaturas e non podes falar dunha semana propiamente anticiclónica, non, Joel?
1: No, o mellor día é hoxe luns, con eses ceos moi abertos, con temperaturas son cálidas. Xa a partir de mañá martes xa cambia a situación, xa teremos ambiente máis gris, con precipitacións e con temperaturas descendendo, e parece que sería unha tónica, polo menos mínimo, ata fin de semana.
0: Bueno, pois iremos pouquinho a pouco falando. Gracias, como sempre, por esta información. Que comece e continue ben o mes de xullo para ti e para todo o equipo de Meteo Galicia. Moitas gracias, Joel. Boa tarde.
1: Igualmente, moi boa tarde. Un saludo.
0: Ata logo. Bueno, pues con Lucía Saavedra, el control técnico de sonido, arrancamos La Tarde Es Tuya. Por lo que decía Joel Cid, sin duda, hoy tenemos el día más soleado de la semana, ¿eh? Así que, como la temperatura sigue elevada, ¿qué os parece si nos tomamos una fruta fresca? Estamos en época de frutas maravillosas, como por ejemplo las cerezas, que a mí me encantan. Así que vamos a tomar una fruta fresca con Carlos Vives. Vamos con esta canción del año 1999, que también nos va a hacer mover las caderas.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y tenemos por aquí a González de Noia. Hola, González, buenas tardes. Hola, González. Hubo un problema ahí con la línea, a ver si podemos retomar la comunicación. Recordamos su teléfono 981 13 44 33. Es el número que podéis marcar para hacer vuestras dedicatorias musicales, para elegir los temas. Es González, quien tenemos por ahí. Sí, ya está por ahí. Hola, González.
2: Hola, muy buenas tardes,
1: buenas
2: Susana.
1: Tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
2: Cortos aquí esto sin... Bueno, andamos que no hay poco.
1: Bueno, empezando un nuevo mes, ¿no?
2: Pues sí, empezamos el mes, sí. Empezamos otra obra, ¿vístelo, Príncipe
1: sí,
2: de Asturias?
1: Sí, llegó una esa foto, impresionante, ¿eh? Una pasada transatlántico este, Príncipe de Asturias, canto traballo ahí detrás, ¿eh? Es precioso.
2: Bueno, es un barco más, como dijo yo.
1: Xa, para ti sí, pero para gente que no tenemos ni idea, que no tenemos esa maña, es una obra de arte, claro. É unha auténtica obra de arte, unha pasada, eh? Ver aí as ventanas, a mí chama a atención todas as ventaniñas, todos os detalles, todo tan minucioso de madeira, é unha pasada, eh? Coa banderiña de España aí, é impresionante,
2: por supuesto,
1: impresionante.
2: Por supuesto, porque o barco era español, era da compañía de Pinillos.
1: Impresionante. E logo, que nova obra vas comenzar agora?
2: Agora estou lle dando voltas aí a outro proxecto e vai ser un barco, un pesquero, que un pesquero fixo seno astillero onde eu empecé a traballar, non, de rapaz. É un pesquero chamado Xurelo.
1: Ah, sí?
2: Foi un pesquero feito para a pesca do cerco, pero anos máis tarde, cando eu fun traballar os astilleros do Freixo, entonces sufreu unha reforma, que hasta me tocou a min tamén de facerlle a reforma.
1: Ah, sí, tamén?
2: Sí, sí, meteuse de castillo na proa. Castilla é unha segunda cuberta que leva no tercio de proa, non? Entón fíxose de castillo e fíxose de unha nevera con 1200 panas de nevera de 95 de largo por 15 de ancho e 2 e medio de grosor, non? Ese barco dedicouse despois á pesca do palangre moito a espada, ao peixe espada. Pero anos máis tarde, Susana, cando fora do Gran Pitch, ese do Gran Pitch, o Pitch, que cando fora en defensa de esos produtos radioactivos que tiraron na fosa atlántica, foi moitas veces o barco ese con Gran Pitch, ese de en sinal de protesta, non?
1: Con Greenpeace. Uh-huh.
2: O Grimpio, sí, eu.
1: Sí, con esa asociación. Pero entón este barco ten moita historia na túa vida tamén, non? Porque forma parte da túa historia, claro.
2: Pois, por suposto.
1: Ten un significado moi especial.
2: Andame a cabeza a botas aí, a ver si... No, mío, hijo, alo fajo ese, sí.
1: Ti recordas como era? Ou tes a imaxe dese barco? De onde sacas as imaxes?
2: Totalmente, home. Era un barco de 24 metros de eslora. E tiña sobre 6 metros de manga e 2,75 de puntal e non hai novedad ninguna.
1: Bueno, novedad na túa cabeza, claro.
2: Bueno, é máis no nas líneas do barco igual, non?
1: Pois nada, empezar o proxecto canto antes para logo amosárnoslo xa pronto como a este.
2: A ver si empezámoslo.
1: Adiante, moi ben. Bueno, pois pues a seguir con esa ilusión e imos a poñer unha canción. Entón, González, cal queres?
2: Vas poñer dos gardenias para ti.
1: Dos gardenias, veña. E para quen lle dedicamos?
2: Pois, como sempre, Susana, para a miña señora Moncha, por os fillos e netos, para Pila de Begondo, e o amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lealín, Polguita de Vigo, Raquel González e a familia, Manolo Gándara e José de Ferrol. E como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. E que teñades unha boa e feliz semana, e para a semana, si podemos entrar, falamos de novo.
1: Veña, pois que vaya ben a semana por aí tamén. Vale, González, gracias por estar sempre aí. Un biquiño.
2: Vale, gracias.
1: Ata a próxima, graciñas.
2: Chao, chao.

0: Vamos a Bastavales, allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Muy boa tarde, por certo que está soleada, ¿eh?
0: Está soleada, ay, madre mía, canto cantou este home na boda, ¿eh?
1: Ay, moitísimo, moitísimo.
0: Nótase.
1: Hasta botei 4 bailadas contadas, así, solamente.
0: Ah, que
1: e, bueno, porque ahora xa, se chega unha edad, entonces, pois, pues, xa, sí, ¿no?
0: Que ben, porque notas así a voz un pouco tomada de moito cantar a fin de semana, que tiña festa este home por aí cos veciños, ¿eh?
1: O vixiño veu para non me gusta botar así as campanas al vuelo antes de tempo. O vixiño, o Pablo, que se casou o Pablo, pois é un neto noso, home.
0: Que me dis?
1: Sí, o que te dixo que estás oindo, home, era neto. Eu dixe, Pablo, aquí e tal, e ela é aí do barrio de Sar, é filla do zapateiro de Sar.
0: Ah, bueno, entón esa boda tocaba moi de preto, Eso, había sentimento aí,
1: Tiñamos un neto, ahora xa temos unha neta tamén. Bueno,
0: que ben, que ben. Bueno, Manolo, todo ben entón, pasaxe de lo
1: todo
0: ben,
1: moi
0: ¿no?
1: Ben, todo moi ben. Fomos alá, levarnos alá a Cuntis. Bueno, non me gusta facer propaganda, pero ali ao lado do balneario, non sabes?
0: Ai, que ben, que
1: máis ben. Bueno, viñemos como apetos, bueno.
0: Que maravilla, home. Pois pues que iso é a vida, celebrar tamén iso, verdad? Claro que sí.
1: Iso non é vida, iso é un bidón que non é un
0: totalmente, que maravilla, home. Pois pues moita felicidade para eles. Bueno. E mira que caladiño tiñas, a semana pasada
1: sí,
0: decía,
1: uns
0: veciños de aquí que van casar.
1: Secreto do sumario, sí.
0: Bueno, agora que xa está feito o casamento, xa podemos decir que son da familia.
1: Sí. Como dixía o outro, bueno, é un chiste que, bueno, non se pode contar agora que non estamos co chiste. Bueno, vamos, mira, vamos a pedir a canción de Antonio Prieto, porque esa da novia pode ser.
0: Antonio Prieto, vale. De como se chama? La novia.
1: La novia,
0: sí, tal cual así. Veña, poñemos esa. Antonio.
1: E dedicamos ya tamén aquí a un vixiño meu. Ese sí que é vixiño, ves, Luis.
0: Ese de verdad.
1: Luis Rodríguez. Non dou o número de carnet de identidade porque non o sei. Pero estuve falando con ele o domingo á tarde e falamos, dixo, ai, tiño a gana de falar con Susana e tal. Pois, chama, xa me pero, claro, agora ele ten un trator e anda dedicadas a traballar por aí e tal. Entón, ben de noite, vamos unhas veces, pois, claro, e xa malo de entrar, porque é unha porta tan pequeniña e hai tanta xente.
0: Bueno, pero hai sitio para todos. Última hora, cando chegue a casa, que o intente, home, que estas nove estamos.
1: E ademais,
0: agora pronto vai ser noite e xa non vai andar por aí co trotar última hora.
1: Un saludinho para ela, máis para a súa señora Teresa, que ande e... Algúna vez escoitan, pero claro, xa digo, ela anda dedicada a esas cousas, porque claro, vai ganar un duro non gorda, non hai duros, agora son euros, pero bueno, é un falar.
0: Ainda son menos, os euros ainda rinden moito menos cos duros.
1: Moitísimo. Xa unha dorseita.
0: Sí que. Bueno, pois vamos a dedicar ala para el. Alégrome moito de que o pasarades ben. Marcelina, imagino que tamén, non? A boa.
1: Sí, moi ben, moi ben.
0: Que ben.
1: Bueno, pois
0: a disfrutar da canción.
1: A semana que dores, se Dios quer, vale?
0: Gracias, Manolo, por estar aí. Moitos bicos para todos.
1: Gracias a vos, igualmente.
0: Ata loguinho, chao.

0: Vamos a Cambre. Allí está Luis. Hola, Luis, buenas tardes.
1: Hola, Susana, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Está este hombre por ahí por Altamira, ¿no?
1: ¿Eh?
0: ¿Estás por Altamira, por ahí, o no?
1: Sí, sí, estoy aquí en Altamira. Bueno, yo soy natural de Cines, Soza de los Ríos.
0: Bueno, ti de boa zona, entón eres tamén. Ainda que, ti ainda diso de Oza dos Ríos, porque é verdade que nos chamaba onte unha muller de Cesuras, a semana pasada de Oza. En realidade todos son xa de Oza Cesuras, pero os que nacichedes, cando ainda non estaban os municipios unidos, ainda decides un ou outro, verdad?
1: Efectivamente, efectivamente. Eu sigo sendo de Oza.
0: De Oza, efectivamente. Bueno, agora residente en Cambre, non?
1: Sí, efectivamente, veciño de Sigrás.
0: De Sigrás, é verdade que decía o Altamira. Bueno, por aí por a zona máis ou menos, sí, sí, sí. Porque Altamira que pertence, xa a Carral?
1: No, no, Altamira pertenece a Anceis.
0: Claro, e Anceis que é de Cambre ou de Carral?
1: No, Anceis é de Cambre.
0: De Cambre, verdad, vale, vale, vale. Que aí teña un pouco... a dúbida do límite ese, vale, vale, moi ben. Bueno, pois aclarada a miña dúbida xeográfica, Luis. Que canción xe vos poñer entón?
1: Pois, agora, bueno, vamos a ver. Pillarme así, mira, de Bertín Osborne, llegou borracho el borracho.
0: Llegou borracho el borracho, veña, pois poñemos a Bertín Osborne. Para quen lle queres dedicar, Luis?
1: Pois, eu que sei, a todos os que me conocen, máis ou menos.
0: Veña, que seguro que son poucos, non?
1: Eu creo que sí, pero bueno, vamos deixar a cousa así.
0: Sobre todo estando no mundo da música, sempre un ainda máis conhecido, non? Dende logo.
1: Sí, bueno, eu xa fai moito tempo que o deixei, eh?
0: Bueno, pero sempre se leva por dentro, non?
1: Sí, eso é certo.
0: Porque tamén está no mundo da música, pero se non recordo máis, está mal no mundo da carpintería, non? Tamén, ou algo así.
1: Tamén. Mira, eu dormir durmo en Sigrás, pero traballar traballo en Altamira.
0: Ah, mira, que por que te ubicaban en Altamira, oh, que volví... Mira, en Altamira, pero agora estás traballando a unha casa agora mesmo.
1: No, no, agora estou aquí no taller. Aquí no
0: estás
1: taller.
0: En Altamira, entón.
1: Sí.
0: Moi
1: sí,
0: ben,
1: sí.
0: Moi ben. Entón, sigues, pero en Cambre sigues.
1: Sí, sí, no, eu de Cambre non, agora non escaparei, dijo.
0: No, no, no, no, estáse ben, aí tamén se está ben, eh? Estáse moi, moi ben, sin duda. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Moi ben, moi ben.
0: Bueno, Luis, pois para todos que te coñecen, bueno, para ti, gracias por escoitarnos, por estar aí conosco mentre traballas, e un abraciño ben grande, vale?
1: Igualmente, Susana.
0: Gracias, Luis.
1: Alégrome de falar contigo.
0: Igualmente, xa sabes que aquí estamos, vale?
1: Moi ben.
0: Que sigamos falando moitos anos.
1: Eso é.
0: Que xa non uns cuantos.
1: Sí, pois xa choveu, eh?
0: Xa choveu. Ao final o tempo pasa, eh? Pasa, pasa rápido. Porque, mira, eu recordo de falar contigo incluso cando estaba en Radio Culleredo, pode ser?
1: Claro.
0: Claro, xa empezamos aí. Teñeu 19 anos, fíxate. Nada, hai dous días. Hai dous días como que...
1: Sí, yo.
0: Sí, nada, nada. Non pasou nada. Estamos igual, sí. Igual.
1: O que pasa é que ti ahora... Bueno, eu xa son maior, pero ti és unha rapaza.
0: A mí pasaron os mesmos anos por ti que por mí, Luis. Así que xa ves, así estamos.
1: Eso,
0: así estamos.
1: Eso sí é certo.
0: Eso é certo. Así que o importante é seguir con estas ganas desta alegría. Eso é fundamental. Ter a xuventude por dentro. Logo xa o resto, pois, non podo facer nada, é verdad.
1: Sí, eso é certo. Mira, conocémonos cando había aquel señor que lle chamaban o señor Pedrusco.
0: Caramba, ese señor xa cambiou tamén a súa vida, eh?
1: Tamén, cambiou tamén. De carajo.
0: Chegou alcalde e todo, eh?
1: Sí, oye, sabes o que pasa? Que, a ver, é unha persona moi cercana, porque a min onde me vexo, oye, Luis, que tal, como vai a cousa e tal? Non se lle subiron os fumes, por
0: eso...
1: menos... Comigo, eh?
0: Eso é importante, a humildade. Estamos falando do alcalde de Culleredo, José Ramón Río Bo, que neste caso pois, foi o meu primer xefe en Radio Culleredo, agora alcalde do municipio. É verdade, bueno, que che vou dicir? Pois por para mí sempre foi unha gran persoa, un gran xefe humano, e o sigue a ser. O logo temas de política, xa, pois xa sabes que na política todo o mundo, uns para o lado, outros para outro, pero xa é distinto, pero a persoa que o que ten que primar neste caso, bueno, pois daquela traballaba tamén en Radio Culleredo, tiña unha col...
1: sí, sí.
0: Ese personaxe, non? Estabas tamén ti por ali, sí. Cando facíamos entrevistas de música e demais, Luis. Así que mira aquí,
1: sí,
0: mira
1: sí.
0: Se choveu. Aquí seguimos, bueno, iso é importante, eh?
1: Efectivamente, efectivamente.
0: E ainda encima mellorando, que iso todavía pois, é máis importante ainda, non? Eso...
1: Sí, home, que no, mira, Susana, non somos como o viño, cada ano melloramos.
0: Claro,
1: ¿no?
0: Claro, é unha maravilla. Pois pues eso, sempre que non cheguemos a emborracharnos, como di aquí Bertín Osborne.
1: No. Con moderación.
0: Efectivamente, efectivamente. Pois pues nada, Luis, que sigamos por moitos anos, unha aperta ben grande, vale?
1: Igualmente, Susana.
0: Graciñas, ata logo, chao, chao, ata logo, ata logo.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Continuamos en La Tarde es Tuya. Vamos hasta Bastavales. Allí tenemos a Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, muy buenas tardes. Un cabalinho facíanos falta aquí, hombre, para que hay mucha agua, entonces... íbamos nele para arriba para baixo pola corredoira, pero...
1: Para non mollarse tanto, non?
2: Para non mollarse tanto, levar un impermeable, porque o paraguas non se pode levar, porque hai que soltarlle riendas, unha cousa e outra, e agarrarse a crinha, entonces... pero bueno, deixémonos deso que hai que darlle de comer, hai que sanealo, hai que mochila de comer.
1: Ai, sí, todo leva o seu, efectivamente.
2: É peor que a xente. Bueno, vamos
1: ai, aí discrepo, non vou entrar no tema, pero non sei se non ver a cabaliños mellor que moitas persoas. Dito isto, sí, vimos coa canción.
2: Bueno, sei non, non faz falta de moi longe. Mira, quería escoitar Campanitas de mi aldea. Eu creo que é de Leo Rubio ou así, eh? Non estou certo, pero teño aquí unha libreta e vou apuntando así, non sabes, cando
1: sí.
2: Escoito e despois...
1: Sí,
2: campanitas
1: sí.
2: De mi aldea o campanas de mi aldea, pero eso
1: estás no certo, campanitas de la aldea, Leo
2: la
1: Rubio,
2: aldea.
1: Sí.
2: Ay, non é da miña, é de la aldea.
1: Da aldea de todos, claro que sí, claro que sí, claro. Da aldea que ti queiras, da que ti queiras, Manolo.
2: A non ser a aldea de Curuxido, bueno.
1: Moi ben.
2: Pois dedicamos ya a todos os que escoiten, e máis aquí a Marcelina, que anda por aquí a son voltas.
1: Como está Marcelina, ben?
2: Marcelina, agora está de pé, sí, está preparando aquí unha... o cacharro para facer o café, agora para a noite, para lavar a dentadura, antes para a cama. Non deja estar, bueno, non iba a decir unha marca de pasta centrífuga de eso, pero non. No.
1: Mellor que o café. Mira, tomando café pola noite dormides igual.
2: Sí, exactamente, sí.
1: Mira que ben.
2: As noites son largas, se vas tarde vas a cama, que apurar máis, ahora se vas aí ás 10, 11 da noite, máis ou menos. Eu vou máis tarde, porque ainda escoito ali a tua compañera, alguma
1: cousa. Claro, que vos recordo, no pasado, ti escoitabas a radio ata tarde, ata as 12 polo menos, agora non sei, pero antes sí.
2: Polo menos, sí, agora vou a pior, cada vez ainda vou a pior.
1: Cada vez tras noitas máis.
2: É por falta de sentido, pero...
1: Hai que aproveitar o tempo, é verdade, hai que aproveitar o tempo.
2: Hai tempo, sí. E que non lo aproveche é un bobo, eso xa o di o refrán. Bueno, sei un certinho. Bueno.
1: Pois especialmente para Marcelina, ya poñemos, sí.
2: Sí, para Marcelina tamén, porque claro, aunque non entenda moito, pois que escoite, máis, non sabe, pois miren, se acordou dela polo radio.
1: Pola radio, sin ser pola radio tamén, como non,
2: tamén, tamén.
1: Como non, claro tamén. Que sí, home, claro que sí.
2: Non, anda por aquí, pero non ten ganas de falar disto, e tamén dicindo que a mão, non. Ponse colorada, muller, ten medo que te vexen a cara, e non se ven a cara.
1: Nah, pola radio nada, a ventaxa que ten isto, nada.
2: Non.
1: Aquí nada, de momento,
2: nada, non.
1: Todo se andará, pero de momento non.
2: Quen sabe se algún día, quen sabe?
1: Todo cambia moito, é verdade, todo evoluciona.
2: Non é nada, é verdade e é mentira. Bueno,
1: non sei se evoluciona ou involuciona, pero todo cambia, está claro.
2: Tamén, sí, tanto se vai para adiante como para atrás, en fin.
1: É verdade. Bueno, pois mandamos un abraciño moi grande aos dous, vale,
2: pues,
1: Manolo?
2: Sí, moitas gracias, quedamos logo citados xa para a semana que ven, se Dios
1: quer. Veña, pois pues xa anoto aquí a cita, vale?
2: Vale, gracias.
1: Non faltes, gracias, Manolo.
2: Hola,
1: hasta logo.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
4: Enseguida, como decimos, tiempo de estreno de una nueva sección que se titulará Lo que hay detrás. Antes, escuchemos a Luz Casal. Esto se titula Triste.